šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės Easy FM. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Vaidas Markelevičius. Į antrą pusę persirita 24 šių metų savaitėje. Šiandien yra jau ketvirtadienis, birželio 11. Prašvito prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš 10, nuo dienos ilgumas, kaip jau įprasta, perkopė 17 valandų ribą. Žinių radio eteryje ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas, aktualiausias temas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, aptarsime šiandien Šiaurės Amerikoje prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą. Tai bus didžiausias čempionatas istorijoje, kuriame pirmą kartą varžysis net 48 rinktinės, o rungtynės vyks net 16 skirtingų stadionų. O artėjant į vieną didžiausių sporto renginių pasaulyje, mums padės apžvelgti futbolo ekspertas Arūnas Klimavičius, tai antroje laidos dalyje apie 7:40. Dar be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pas metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Savo ruoštų demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti

0: dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje, bei leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius būtų didinamas iki 40. Antrai pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos savaitė einant į pabaigą, šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino, 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsiasi iki kitos savaitės pabaigos. Jos metu 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Seimas slaptų balsavimo ketina apsispręsti dėl Donatos Kabelkės skyrimo į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Kabelkės kandidatūrą Seimui praėjusią savaitę pristatė parlamento vadovas Juozas Olekas. Tuomet jis sakė, kad kandidatė pristatė aiškę centro veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti. Iš viso atrankoje centro vadovo pareigas dalyvavo 3 kandidatai. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad jo kolega iš Ukrainos dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime aukščiausių lygių. Per jį bus siekiama atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai kare su Rusija. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad dalyvauti G7 susitikime pakviesti ir Egipto, Saudo Arabijos, Kataro bei Jungtinių Arabų Emiratų lyderiai. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad atnaujins valstijų atakas prieš Iraną. Šie pareiškimai nuskambėjo po to, kai Iranas ir JAV vėl apsikeitė ugnimi po to, kai buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis, o tai dar padidino įtampą per trapias paliaubas, kurios įsigaliojo balandį. Respublikonas taip pat pareiškė, kad galėtų duoti nurodymą smogti Irano tiltams ir elektrinėms. Jis buvo grasinęs smūgį šiems objektams prieš pat paliaubas, tačiau tų grasinimų taip ir neįvykdė. Tuo metu Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonijo Gutierešas saugumo tarybos posėdėje dėl artimųjų rytų pareiškė, kad netobulos paliaubos yra priimtinesnės nei grįžimas prie visapusiškų karo veiksmų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
7: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Mykolo Romeriu.
8: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien galima investuoti įvairius finansinius produktus. Tuo tarpu pirmasis investavimo užuomazgas galima aptikti jau prieš 2000 metų Mesopotamijos regione gyvenusių tautų istorijoje. Tais laikais buvo investuojama į nekilnojamąjį turtą. Žinoma, tai nebuvo namai, butai ar pastatai, o tai buvo žemė. Žemės tada nedaug kas turėjo, o pagrindiniai jos savininkai buvo valdovai bei šventyklos. Tačiau istorikams pavyko aptikti liudijimų, kad žemė galėjo priklausyti ir privatiems asmenims, žinoma, patiems turtingiausiems. Svarbiausia žemės turėjimo tikslas buvo investicinė grąža, tai yra žemės ūkio produkcija. Taip pat ji buvo naudojama kaip atlyginimas valdininkams.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkams kiekvienais metais vis dažniau konstatuojant, kad pasaulinis klimatas šiltėja, neretam gali kilti klausimas, ar tai buvo visada. Anaip tol, štai daugiau nei prieš 200 metus, 1815 metų balandžio mėnesį, įvyko galingas strato vulkano įsiveržimas, kuris pražudė 10 000 žmonių Sumbavo saloje Indonezijoje, o sekantys metai tapo metais be vasaros, kai Europą ir Šiaurės Ameriką užklupo neįprastai šaltas ir drėgnas oras. Dėl itin vėsios 1816 metų vasaros minėtuose žemynuose derlius buvo itin prastas. Žuvo ištisos bandos gyvulių ir užklupo badas, o naują Angliją užklupo sniegas ir speigas. Tais metais pasaulinė temperatūra nukrito nuo 1 iki 3 laipsnių pagal Celsijų, o minėta vasara tapo pačia vėsiausia tarp 1766 ir 2000 metų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis politikas, kuriam buvo įteikta Nobelio premija, o tiksliau Nobelio taikos premija, yra JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas. Jis pelnė šį prestižinį apdovanojimą 1906 metais už sėkmingą tarpininkavimą derybose, padėjusiose užbaigti Rusijos ir Japonijos karą. Tai buvo istorinis momentas, nes pirmą kartą ši premija buvo skirta pareigas einančiam valstybės vadovui. Vėliau taikos premiją gavo ir kiti JAV prezidentai – Woodrow Wilsonas, Jimmy Carteris bei Barackas Obama. Įdomu tai, kad vienintelis valstybės vadovas, gavęs Nobelio premiją kitoje srityje, o ne taikos, buvo Didžiosios Britanijos premjeras Winstonas Churchillis, apdovanotas Nobelio literatūros premija 1953 metais.

Dabar Lietuvoje 7:00.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Savo ruoštų demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jūs reikia. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiaurėje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiaurėje, bei leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliuose operacijose, o karių ir civilių skaičius būtų didinamas iki 40. Seimui bus pateikti teisės aktų pakeitimai, kuriais norima sukurti teisėtų karinės jėgos panaudojimų padarytos tiesioginės turtinės žalos kompensavimo mechanizmą. Karinės jėgos naudojimo statutų ir valstybės rezervų įstatymo pakeitimus parengė krašto apsaugos ministerija bei vyriausybė. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Toks pasirinkimas grindžiamas tuo, kad karinės jėgos panaudojimas vykdomas išskirtinėmis, dažnai operatyvaus reagavimo ir padidinto neapibrėžtumo situacijomis, kai valstybės institucijos privalo nedelsdamos priimti sprendimus, siekdamos užkardyti ar neutralizuoti grėsmę. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų valstijų lyderiams apkaltinus savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Reaguodamas į JAV smūgius, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pranešė, kad smogė JAV taikiniams bazėse Kuveite bei Bahreine, taip pat pataikė bei sunaikino Šeicho ISOS oro pajėgų bazės. Tuo tarpu Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime aukščiausių lygių. Per jį bus siekiama atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai kare su Rusija.

0: Ja. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad dalyvauti G7 susitikime pakviesti ir Egipto, Saudo Arabijos, Kataro bei Jungtinių Arabų Emiratų lyderiai. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusio parlamentaro Andriaus Vyšniausko vadinamojoje čekiukų byloje. Pirmos instancijos teismas jį nuteisė už piktnaudžiavimą einant Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas. Teismas Vyšniauskui skyrė 1,5 tūkstančio eurų baudą, jam taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė. 3 metams uždrausta eiti renkamas ar skiriamas valstybinės pareigas dirbti savivaldybėse ar jų įstaigose. Be to, iš nuteistojo konfiskuotas savivaldybėj padaryta turtinė žala atitinkanti beveik daugiau nei 2000 eurų siekianti suma. Lietuvos apeliacinis teismas planuoja imtis partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo merkinėje išniekinimo bylos. Apeliacinį skundą byloje yra pateikęs tik vienas laisvės atimimu nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, jis prašo išteisinimo. Kiti 3 asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimo ar sugadinimo, kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Jiems skirtos įkalinimo bausmės nuo 1,5 iki 3 metų. Merkinėje Varėnos rajone stovintis paminklas Lietuvos partizanų vadui raudonais dažais buvo aplietas 2024 sausį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
5: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių – Oksana Linif iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
8: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baudos už greičio viršijimą jau seniausiai yra suprantamos kaip drausminimo priemonė neatsakingiems vairuotojams. Visgi Slovakija nusprendė eiti dar toliau. Šioje šalyje greičio ribojimų turės paisyti ir pėstieji. Tai numato eismo įstatymo pataisa, kurią priėmė šalies parlamentas. Jie remiantis, ateityje gyvenvietėse pėstieji šaligatviais galės judėti nesparčiau kaip 6 km per valandą greičiu. Įstatymas įsigalios 2026-aisiais, o nauji greičio ribojimai be pėsčiųjų taip pat galios riedlentininkams, paspirtukininkams bei dviratininkams, kuriems Slovakijoje leidžiama riedėti ir šaligatviais.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nepaisant paplitusios nuomonės, juodosios skylės iš tiesų nesiurbia medžiagos, o tik sulaiko ir įkalina pernelyg arti atsidūrusius objektus. Jos surenka netoliese esančias dujas ir dulkes, susitelkusias į supantį akrecinį diską, kuris pamažu maitina juodąsias skyles. Kai taip nutinka, siautulingos sąlygos akrecinėme diske sukuria galingus rautus ir čirkšles, pasklindančius iš srities, vadinamos aktyviuoju galaktikos branduliu.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis iš mūsų, patiriant kasdienį stresą ir įtampą, svajoja tiesiog garsiai išsirėkti. Čikagoje ši svajonė tapo realybė. Štai kiekvieną sekmadienio vakarą miesto gyventojai renkasi North Avenue Beach prieplaukoje, kur veikia neoficialus, bet labai populiarus klyksmo klubas. Ši unikali bendruomenė siūlo saugią erdvę išreikšti susikaupusias emocijas. Nerimą, nusivylimą ar tiesiog nuovargį, kurį sukelia šiuolaikinio pasaulio iššūkiai. Iniciatyvos idėja paprasta, bet veiksminga. Prieš sesiją dalyviai ant popieriaus lapelių užrašo savo rūpešius, o vėliau atlikę kvepavimo pratimus kartu garsiai klykia.

0: ryto espreso.
1: Tęsime ryto espreso laidą su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. 22 šalys, įskaitant Lietuvą, bendrame pareiškime reikalauja Irano stabdyti išpuolius jų teritorijuose. Jos pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje rengti. Šalys taip pat apkaltino Iraną stovint už išpuolių kampanijų visoje Europoje, nukreiptų prie žydų bendruomenės Irano ir JAV žurnalistus, už kurios atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliuose operacijose, o karių ir civilių skaičius galėtų pasiekti 40. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Reaguodamas į JAV smūgius, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pranešė, kad smūgiai JAV taikiniams bazėse Kuveite bei Bahreine taip pat atnaujino perspėjimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Naftos ir dujų krovinių gabenimui gyvybiškai svarbaus vandens kelio, kurį jis iš esmės uždarė. Lankydamasis JAV bazėje Gvantanamo įlankoje Kuboje, JAV gynybos sekretorius dar labiau padidino spaudimą šiai socialistiniai Karibų jūros salai. Pitas Heksetas teigė, kad Kubos ateitis priklauso nuo Jungtinių valstijų prezidento bei Kubos vadovybės. Siekdama paskatinti ekonominius ir politinius pokyčius saloje atitinkančius JAV interesus, Donaldo Trumpo administracija padidino spaudimą Havanai įvairiomis priemonėmis, įskaitant naujų sankcijų seriją bei naftos embargą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Savo ruoštų demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Šiandien Seimas slaptų balsavimų ketina apsispręsti dėl Donatos Kabelkės skirimo į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Kabelkės kandidatūrą parlamentui praėjusią savaitę pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tuomet jis sakė, kad kandidatė pristatė aiškę centro veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti. Iš viso atrankoje centro

0: Pro vadovo pareigas dalyvavo 3 kandidatai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
5: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 1935 metų Lego asortimente pasirodė pirmieji surenkamieji žaislai. Žinoma, mediniai. Tuomet bendrovė atrado savo šūkį geriausias niekada nėra pakankamai geras. Dar po 11 metų Lego įkūrėjas Ole Kirkas priėmė lemtingą sprendimą. Jis įsigijo plastiko liejimo mašiną. Ši mašina gali pagaminti norimos formos dalis. Ji buvo nepigi, atsiejo 30 tūkstančių Danijos kronų, o tai dvigubai viršijo bendrovės metinį pelną. Visą gyvenimą darbui su medžiu paskyrusiam staliui toks žingsnis buvo itin rizikingas. Visgi perėjimas nuo medžio prie plastikinės gamybos tapo tikru proveržiu. Pirmieji plastikiniai žaislai tęsė laiko patikrintų gaminių liniją. 1940-50 metais Lego vis dar gamino medines gyvūnų figūrėles, automobilių modeliukus, kiemo žaislus bei plastikinius kamuoliukus. Tuo metu geriausiai parduodamas žaislas visgi buvo pistoletas. Tačiau įmonės vadovybė nesukūrė aiškiai kariškų žaislų linijos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Albanija tapo pirmąją šalimi pasaulyje turinčią dirbtinio intelekto ministrą. Ne ministrą atsakingą už dirbtinį intelektą, bet virtualų ministrą sudarytą iš pikselių ir kodo bei veikiantį dirbtinio intelekto pagrindų. Ministrės vardas yra Diela, kas albanų kalba reiškia saulės spindulys, ir jie atsakinga už visus viešuosius pirkimus. Diela jau buvo pristatyta Albanijos piliečiams. Jie valdo šalies į Albaniją platformą, kuri leidžia piliečiams skaitmeniniu būdu naudotis beveik visomis vyriausybės paslaugomis. Diela netgi turi avatarą, kuris atrodo kaip jauna moteris, apsirengusi tradiciniais šalies drabužiais.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2004 metais Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado pirmasis vadinamasis Wi-Fi miestas, kurio teritorijoje iš bet kurios vietos buvo galima per bevielį vietinį tinklą prisijungti prie interneto. Tai buvo nedidelis kurortinis miestelis Grand Havenas, esantis prie Mičigano ežero. Jame tuo metu gyveno apie 12 tūkstančių žmonių, o kurortą aplankydavo daugiau nei 2 milijonai poilsiautojų. Kad visa daugiau nei 15 kvadratinių kilometrų ploto miestą būtų galima paversti bevielio interneto sala, interneto paslaugų tiekėjui Ottawa Wireless prireikė įrengti kelis šimtus bevielio ryšio standartai suderinamų antenų. Ir ne tik sausumoje. Jos taip pat pastatytos ir ežere, apie 20 km nuo Mičigano ežero kranto. Pradžioje interneto paslaugos daugelio miesto viešbučių ir prieplaukų klientams buvo teikiamos nemokamai. Tuo tarpu kiti vartotojai už interneto ryšį turėjo susimokėti apie $20 per mėnesį.

0: žinios.
1: Trijų partijų derybininkai tarsis dėl naujos valdančiosios koalicijos. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nėra. Anot Sinkevičiaus, apie konkrečius postus ir galimus kandidatus nekalbėta, bet demokratai esą turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Antrą dieną iš eilės vykstantys smūgiai vėl paskatino naftos kainų augimą. Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus šalies pietuose netoli Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių valstijų pajėgos pranešė, kad surengė smūgius prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Irano islamo revoliucinė Gvardija nurodė, kad smogė Jungtinių valstijų taikiniams bazėse Kuveite, Bahreine ir Jordanijoje. Popiežius Leonas XIV per savo pamokslą Barcelono Šventosios Šeimynos bažnyčioje pabrėžė, kad karas ir krikščionių tikėjimas yra nesuderinami. Negalime tikėti Jėzumi ir kartu skatinti karą, sakė jis akivaizdžiai omenyje turėdamas prezidento Donaldo Trumpo administraciją. Per mišes jis taip pat užsiminė apie migraciją, sakydamas, kad krikščionys negali palikti likimo valioje tų, kurie bėga nuo skurdo. Leonas XIV su vizitu lankosi Ispanijoje. Po apsilankimo Barcelonoje jis šiandien vyks į Kanarų salas, kur be kita ko susitiks su pabėgėliais. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra Lietuva, bendrame pareiškime įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybių teigimu Irano žvalgybos tarnybos vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistų, žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Po Ukrainos dronų smūgio Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Tai viena didžiausių įmonių Rusijos pietuose. Ši naftos perdirbimo gamykla jau ir anksčiau buvo tapus Ukrainos atakų taikiniu. Pareigūnai ir gyventojai taip pat pranešė apie platesnio masto ataką visame Krasnodaro krašte. Antrą vakarą iš eilės Šiaurės Airijoje vyko protestai prieš imigraciją po išeivio iš Sudano išpolio peiliu. Kilus smurtui netoli Belfasto, policija panaudojo vandens patrankas prieš demonstrantus. Demonstrantai mėtė į pareigūnus akmenis ir butelius, kai kurie kūrė laužus vidury kelio. Belfasto centre tuo tarpu buvo ramu. Policija smarkiai sustiprino savo pajėgą Šiaurės Airijos sostinėje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.

0: orų prognozę remia.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Orai.
4: Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
6: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Kitoks rytas.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjai Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelyje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Frančeska, griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą, net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkia kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu visai totalitariniai sistemai. Salvioni romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, rauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prakai, kuria kontrastas su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogąja akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, o knygos autorė Beatričė Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knygą iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki. Thank you.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks

0: Grupė šalių, tarp jų Lietuva, bendrame pareiškime reikalauja Irano stabdyti išpolius jų teritorijose. Europos centrinis bankas, prognozuojama, pirmą kartą per 3 metus padidins palūkanų normas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nėra. Anot jo, apie konkrečius postus ir galimus kandidatus nekalbėta, bet demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad prezidentas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrame pareiškime įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybių teigimu, Irano žvalgybos tarnybos vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentus, žurnalistus, žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai vėl paskatino naftos kainų augimą. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pagrasino visiškai subombarduoti Iraną, jeigu šis nepriims sąlygų karui užbaigti. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją. Didesnės skolinimos išlaidos taptų dar didesnė našta sunkumų patiriančiai eurozonos ekonomikai, kuri pirmąjį ketvirtį susitraukė daugiausiai dėl nuosmukio Airijoje. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinės naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Europos centrinis bankas ketina šiandien paskelbti atnaujintas prognozes ir, kaip tikimasi, vėl padidins infliacijos prognozes bei sumažins augimo prognozę. Prezidentas Donaldas Trumpas numojo ranka į susirūpinimą dėl to, kad gegužė infliacija šalyje šoko iki aukščiausio lygio per daugiau nei 3 metus. Trumpas pareiškė, kad skaičiai buvo puikūs ir jam labai patinka infliacija. Šį komentarą iš karto pasigavo demokratai, kurie kainų kilimą padarė savo kampanijos skirtos perimti kongreso kontrolę vidurio kadencijos rinkimuose kertiniu akmeniu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Romėnai toli gražu nebuvo pirmieji palikę rašytinius šaltinius, tačiau jiems priskiriami nuopelnai sukūrus pirmuosius knygų prototipus. Vadinamuosius kodeksus vietoj šiuolaikinių popierinių lapų sudarė medinės vaškuotos lentelės. Vaško sluoksnis buvo raižomas aštria rašymo priemone. Šie knygų pirmtakai reikšmingai pakeitė rašto pasaulį, nes įrištos lentelės galėjo būti vartomos, be to jos buvo plonesnės už iki tol naudotas molines lenteles. Kodeksai savo patogumu pranoko ir ritinius. Vėliau vaškinės lenteles pakeitė lengvesni gyvūnų odos lapai.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baltijos šalių muzikos istorijoje viena sėkmingiausių ir tarptautiniu mastu labiausiai žinomų grupių yra iš Latvijos, pavadinimo Brainstorm. Jų proveržiu tapo 2000 metais vykęs Eurovizijos dainų konkursas Stokholme. Su daina My Star Latvijai užėmė trečiąją vietą, o tai buvo pirmas kartas, kai Baltijos šalių atstovai pasiekė tokį aukštą rezultatą. Ši sėkmė atvėrė jiems kelius į tarptautinę muzikos rinką. Brainstorm sėkmingai koncertavo visoje Europoje. Grupė pasiekė tokį pripažinimą, kad apšildė pasaulinio garso grupės, tokias kaip The Rolling Stones ir R.E.M. Įdomu ir tai, kad 2001-aisiais Brainstorm singlas Maybe Didžiosios Britanijos singlų tope pasiekė 23 vietą. Tuo metu Baltijos šalių atlikėjams tai buvo neregėta pozicija.
2: FM. Gyvenk be įtampos.
3: Was all of love. Are you in a gold? Didn't cage, are you in a daze? Did you even hear them say?

0: radio informacija. Sinoptikai labai smarkiai audrą šiandien prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Šių regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai. Sinoptikų duomenėmis antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma perkūnė, daug kur smarkus lietus škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę. Galima kruša. Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindimų. Meteorologai ragina gyventojus imtis būtinų atsargumo priemonių. Vilniuje Seb banko pastate radus įtartiną daiktą įvestas planas skydas, iš pastato evakuota dalis žmonių. Policija pranešė, kad buvo gautas banko apsaugos darbuotojo pranešimas, kad Konstitucijos prospekte Seb banko pastate bankomato skyriuje pastebėtas įtartinas daiktas. Pirminiais duomenėmis įtarimų sukėlė rastas lipne juosta apviniotas daiktas. Socialdemokratė Rasa Budbergytė teigia, kad geriau užsienio reikalų ministrą keisti prieš Lietuvai pradedant pirmininkavimą Europos Sąjungai kitų metų pirmąjį pusmetį. Taip ji kalbėjo viešojoje erdvėje diskutuojant apie valdančiųjų norą Kęstutį Budrį pakeisti prezidento patarėjų Deividu Matulioniu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia ieškantis naujo viceministro, tačiau jį paskirti ketina tik performavus vyriausybę. Viceministras Tomas Godliauskas birželio pradžioje paliko pareigas. Jis tuomet teigė, kad iš darbo išeina savo iniciatyva, o sprendimas brendo kelis mėnesius. Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus. Seimas nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiaurėje siųsti daugiau Lietuvos karių. Karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Jie dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad orientuojamasi į turimus žmogiškosius pajėgumus. Tuo metu karinių laivo siuntimo galimybė šiuo metu esą nesvarstomos. Anot jo, Lietuvos kariai ir specialistai turėtų prisidėti prie Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamos misijos dėl laivybos laisvės Hormūzo sąsiaurėje atkūrimo ar prie Jungtinių valstijų operacijos. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad tam būtina pritarti, norint išlaikyti amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje. Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatyta skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai, visi projektai sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės rytis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus vietomis smarkus. Daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20 vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę remia.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo. Nuo pirmo

0: Nuo karto, kai vėl patiki savimi, po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis.
2: Naujųjų. Easy FM Kaune. 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
8: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Flešmobas gimė Niujorke, o jo idėja buvo teigiamai priimta ir greičiausiai išplito po didžiausius pasaulio miestus – Los Andželą, San Franciską, Tokiją, Madridą, Londoną ar Maskvą. Vadinamieji zombiai užplūdo San Franciską, o pirmoji flešmoberių akcija Europoje buvo organizuota Romoje. Čia dalyviai susirinko knygynę ir kiekvienas jų norėjo nusipirkti knygą, kuri net neegzistuoja. Lietuvos flešmobas taip pat neaplinkė. Pirmasis tokio tipo renginys surinktas Vilniuje. Tai buvo muilo burbulų pūtimo akcija, kurios metu buvo norima pralinksminti vaikus.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Los Andželo policijos departamentas paskelbė vaizdo įrašą, kurį nufilmavo Waymo robotaksi kaip dalį tyrimo dėl avarijos ir pabėgimo iš įvykio vietos. Trumpas ir neryškus vaizdo įrašas rodo akimirkas prieš tai, kai greitai važiuojantis žmogaus vairuojamas automobilis partrenkė pėsčiai. Tai ne pirmas atvejis, kai policija naudoja Waymo vaizdo įrašus baudžiamajame tyrime. Autonominės transporto priemonės, kuriuose įrengtos 360 laipsnių kameros, nuolat fiksuoja aplinką, taip sukuriant didžiulį mobilų stebėjimo tinklą. Kaip teigia Bloomberg, šios transporto priemonės yra iš esmės stebėjimo kameros ant ratų, todėl kyla skubus klausimai dėl šių duomenų rinkimo apimties bei priežiūros.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Sinoptikai perspėja apie smarkias audras Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objektų apsauga. Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40.

0: gyventojai buvo informuoti specialiaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu perspėja vilniečius, kad gausus lietus gali užtvindyti miesto gatves, galimi eismo sutrikimai. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Anot jos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Seimas nusprendė leisti operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas prieš sprendimą sakė, jog dar diskutuojama dėl techninių galimybių, ką Lietuva galėtų pasiūlyti gynybinėje misijai. Pasak jo, šiuo atveju kalbama apie išminavimo pajėgumus. Ministro teigimu bus siekiama dalyvauti tiek Prancūzijos, Jungtinės karalystės būriamoje koalicijoje, tiek Jungtinių valstijų misijoje. Socialdemokratė Rasa Budbergytė teigia, kad geriau užsienio reikalų ministrą keisti prieš Lietuvai, pradedant pirmininkavimą Europos Sąjungai kitų metų pirmąjį pusmetį. Kita vertus, politikės teigimu vakar vykusioje derybose dėl koalicijos nebuvo kalbama apie užsienio reikalų ministro keitimą. Budbergytė taip pat sakė, kad nėra gerai, kai valdančiųjų partijų vedliai dirba ne Lietuvoje. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius po derybų su demokratais teigė, kad apie postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta. Tuo metu Budbergytė tvirtina, kad Demokratų sąjunga gali tikėtis dviejų ministrų postų. Jų pozicijos esą priklausys ir nuo siūlomų kandidatų. Ji pažymėjo, kad derybose demokratų apetitas buvo didelis. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, pirmą kartą nuo 23 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją. Didesnės skolinimos išlaidos taptų dar didesnė našta sunkumų patiriančiai eurozonos ekonomikai, kuri pirmąjį ketvirtį susitraukė. Europos centrinis bankas ketina šiandien paskelbti atnaujintas prognozes – ir kaip tikimasi, vėl padidins infliacijos bei sumažins augimo prognozes.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Traški fokačija savaitėlį.
8: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žinomas žadintuvas buvo hidraulinis vandens laikrodis, kurį 4 amžiuje prieš Kristų sukūrė graikų filosofas Platonas. Šis prietaisas nebuvo skirtas komerciniam naudojimui, o tarnavo asmeniniam Platono poreikiui laiku atsikelti bei pradėti savo paskaitas auštant. Jo veikimo principas rėmėsi vandens tėkme. Vanduo iš aukštesnio indo pamažu tekėjo į žemesnį sandarų. Šis procesas buvo suderintas taip, kad pasiekus tam tikrą vandens lygį, susikaupęs slėgis priverstų orą išeiti pro pritvirtintą vamzdelį. Tai nebuvo reguliuojamas kasdienai pritaikytas žadintuvas, koks yra suprantama šiandien, o prietaisas sukonstruotas suveikti vienu iš anksto nustatytų metu. Vėliau graikų inžinierius Ktesibijus patobulino šios laikrodžius, pridėdamas sudėtingesnius mechanizmus, kurie numesdavo akmenukus į gongą arba priversdavo pūsti trimitą suspaustų oru.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kalifornijos technologijos instituto darbuotojas Brendanas Ferelas, sumanęs įsigyti būstą Los Andžele, pastebėjo, kad nekilnojamo turto bendrovė skelbė informaciją apie patogų transporto susisiekimą ir rajono infrastruktūrą, tačiau netkreipė dėmesio į triukšmingumą. Jis pats sukūrė triukšmo žemėlapį, kuriame žmonės gali pasitikrinti triukšmo lygį aplink dominantį būstą prieš jį įsigydami. Iš pradžių Ferelas sukūrė Los Andželo žemėlapį, vėliau į jį traukė ir kitus Jungtinių Amerikos valstijų miestus. Žemėlapis paremtas sudėtingų matematinių garso plitimo modelių, surinkus informaciją apie transporto eismą, oro judėjimą, kitokius vietinius triukšmo šaltinius, sukuriamas miesto rajono garsinis modelis, kuris atsižvelgė netgi į tai, kaip garsas atsispindi nuo paviršių.

stipriausios audros ties Vilniaus apskritimi formuosis nuo 14 valandos. Valstiečiai neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo, norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ministerijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Per Lietuvą slenkant audros debesims ties Vilniaus apskritimi stipriausios audros turėtų prasidėti apie 14 valandą. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad visos šios sistemos galiausiai ims linkti į šiaurę, šiaurės rytus. Ir tada jau pasieks Panevėžio bei Utenos apskritis. Anot jo, kol pavojingi orai pasitrauks iš Lietuvos, gali būti ir vėlyvas vakaras. Pasak sinoptiko, vakarinėje šalies dalyje bus kiek ramiau, o labiausiai artėjančią stichiją esą pajaus

0: Veryga teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama pokyčių, kuriems nėra būtinybės. Anot valstiečių lyderio, derybinė grupė norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas. Anot jo, ministrus taip pat norėtų išlaikyti tuos pačius. Tuo metu, kalbėdamas apie šį vakar vyksiančias derybas, politikas tikino, kad derybinės grupės sieks suderinti pozicijas programiniais klausimais. Valstiečiams esą kyla klausimų dėl demokratų siūlymų susijusių su miškais ir santykiais su Kinija. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir toliau nekomentuoja viešoje erdvėje pasirodžiusių kalbų apie galimą jo patraukimą iš pareigų. Diplomatijos vadovas teigia, šiuo metu tęsiantis darbus, o kai bus toliau, esą parodys ateitis. Budrys taip pat teigia nekalbėjęs su prezidentu Gitanu Nausėda apie tolesnės jo perspektyvas tęsti darbas užsienio reikalų ministerijoje. Taip pat tvirtino, neturys indikacijų, jo gali būti keičiamas. Tuo metu socialdemokratų derybinės grupės narė Rasa Budbergytė teigia, kad jei būtų priimtas sprendimas keisti Budrį, tai reikėtų daryti dar iki Liepos. Politiniuose kuluaruose taip pat svarstoma, kad Budrio vietą galėtų užimti prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šio objekto fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą. Prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Anot vidaus reikalų ministerijos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Rusija netoli Suomijos sienos pradėjo statyti naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė, kuri rodo Maskvos pastangas sustiprinti savo karinį buvimą palei NATO šiaurės rytų flangą. Pasak Suomijos visuomeninio transliuotojo, statybos vyksta netoli Petrozavodsko miesto Rusijos Karelijos Respublikoje. Manoma, kad bazė talpins iki 6000 kariškių. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis užfiksuotas greitojo maisto valgymo čempionatas, o tiksliau pyrago valgymo konkursas, įvyko Kanados mieste Toronte dar 1878 metais. Šis renginys buvo organizuotas kaip labdaros lėšų rinkimo akcija, kurios metu dalyviai turėjo valgyti labai puošnes bei lipnes aviečių tarteletes be rankų pagalbos. Tą kart nugalėtoju tapo Albertas Piddingtonas, kurio vikruma, švara ir greitis ryjant sulaukė didelio susižavėjimo, o prizas buvo gražiai įrišta knyga. Apie šį renginį pranešė laikraščiai visose Jungtinėse valstijose, apibūdindami jį kaip naujausią naujo tipo pramogą, po kurio pyragų valgymo konkursai tapo populiarūs Jungtinių Amerikos valstijų bei Kanados mugėse.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Norvegų keliautojas Roaldas Amundsenas ir jo komanda 1911 gruodžio 14 dieną tapo pirmaisiais žmonėmis pasiekusiais pietų ašigalį. Tuo pat metu startavusi Brito Roberto Scotto ekspedicija žuvo. 1911 metais kapitonas Robertas Falconas Scottas ir kapitonas Roaldas Amundsenas iš savo bazinių stovyklų įsikūrusių Antarktidos krante leidosi pietų ašigalio link. Kiekvienas stengdamasis pasiekti jį pirmasis. Amundsenas ašigalį pasiekė 1911 metų gruodžio 15 dieną ir po 3 mėnesių grįžo namo. Scottas ir 4 jo vyrai ašigalį atsidūrė 33 dienomis vėliau ir 1912 sausio 17-ąją, nepaisant didžiulių pastangų grįžti į bazinę stovyklą, žuvo. Iki pačių dienų ginčijamasi, kodėl Amundsenui sekėsi palyginti lengvai. Tuo tarpu Scotto ekspedicija susidūrė su didžiuliais sunkumais. Nors ir turėdami tą patį tikslą pasiekti pietų ašigalį, Scottas ir Amundsenas savo ekspedicijas organizavo skirtingai. Iškalbinga detalė ir ta, kad žygio metu Scotto grupė padarė 4000 nuotraukų, tuo tarpu Amundseno tik 10.

Valstiečiai norėtų išlaikyti tas pačias ministerijas ir neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Demokratams prašant 4 ministerijų, socialdemokratai nelinkė su to sutikti. Seimas atsisakė skirti Donatą Kabelkę gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Sinoptikai labai smarkiai audra prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad būtent šiuose regionuose laukiama stichinio meteorologinio reiškinio. Čia daug kur numatomos liūtys. Jas taip pat lydės perkūnija, vėjo sustiprėjimai. Tai bus škvaliniai staigus vėjo gūsiai. Anot sinoptiko, perkūnijos vasaros metu pasitaiko dažnai, tačiau škvalas nėra įprastas reiškinys. Daliai Lietuvos gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie artėjančią audrą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien renkasi į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog partija neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Tai laiko socialdemokratų sprendimu. Veryga teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama nebūtinų pokyčių. Valstiečiai esą norėtų išlaikyti

0: teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Pagrindinis socdemų pasiūlymas demokratams – vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicijoje buvusi Nemuno aušra. Seimas atmetė Donato Skabelkės kandidatūrą į genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Per slaptą balsavimą už jos paskirimą balsavo 28 Seimo nariai, prieš buvo 43, susilaikė 18. Konservatorės Paulės Kuzmiskienės teigimu, tai socialdemokratų kerštas už genocido centro požiūrį į Salomėją Nėrį. Nurožiusi iš viešosios erdvės pašalinti Nėrės gatvių, aikščių pavadinimus bei poetės skulptūras. Kabelkės kandidatūrai nepritarė Seimo žmogaus teisių komitetas ir Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija. Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad budintys kariai pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai, taip užtikrinant kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Kariuomenė nurodo, kad papildomi pajėgumai yra prevencinė priemonė. Papildomų veiksmų visuomenė imtis nereikia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtino, kad tarnybo šiuo metu remiasi bendro pobūdžio informacija apie galimas grėsmes. Kariuomenės budrumo lygis nėra padidintas. Pasak Kauno, bus stiprinama tiltų, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgų apsauga. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Rusija ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą. Neatmetama, kad iš priešiškos kaimynės galima sulaukti tam tikrų provokacijų. Būtent todėl dabar stiprinama kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Kartu parlamentaras pabrėžė, kad žmonėms sunerimti nereikia. Esą priemonių ir imamasi tam, kad pavojų nebūtų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
5: Septyni kart septyni.

0: is blue and gray.
1: Sometimes you

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Brangiausia pasaulyje moneta – sidabrinis pinigas iš 1794 metais Jungtinių Amerikos valstijų išleistų dolerių partijos. Monetoje vaizduojama moteris palaidais plaukais simbolizuojanti laisvės deivę. Pirmoji sidabrinių amerikietiškų dolerių partija – daugiau nei 1500 egzempliorių buvo pagaminta per vieną dieną – naudojant rankinį presą Filadelfijos monetų rūmuose. Skelbiama, kad būtent šią monetą savo rankose laikė pirmasis JAV prezidentas George'as Washingtonas. 1947 metais moneta aukcione buvo parduota už daugiau nei $1000. Nuo 2013 metais aukcione jos vertė perkopė 10 milijonų JAV dolerių ribą.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausias žinomas receptas, kurį galėtume pavadinti desertu, yra mersu iš senovės Mesopotamijos. Apie 1750 metus prieš Kristų molinėse lentelėse įrašytas receptas apibūdina saldų patiekalą iš datulių, pistacijų, miltų, sviesto ir prieskonių. Tai buvo karališkasis, į saldainį panašus skanėstas, laikomas vienu iš pirmųjų dokumentuotų desertų istorijoje. Tuo tarpu seniausių žinomų deserto pavyzdžių Lietuvoje laikomi 14 amžiuje Jogailos dvare valgyti švieži agurkai su medumi.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

valstiečiai norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ministerijas ir tuos pačius ministrus. Teismas Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų kalėjimo bausmę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupė šiandien renkasi į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, kad partija neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Tai laiko socialdemokratų sprendimu. Veryga teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama nebūtinų pokyčių. Valstiečiai esą norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ministerijas ir tuos pačius ministrus. Politikas tikino, kad šiandien derybinės grupės sieks suderinti pozicijas programiniais klausimais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir toliau nekomentuoja viešojoje erdvėje pasirodžiusių kalbų apie galimą jo patraukimą iš pareigų. Diplomatijos vadovas teigia šiuo metu tęsiantis darbus, o kai bus toliau, pasakiau, parodys ateitis. Budrys taip pat tvirtino neturintis indikacijų, jo gali būti keičiamas. Tuo metu socialdemokratų derybinės grupės narė Rasa Budbergytė teigė, kad jeigu būtų priimtas sprendimas keisti Budrį, tai turėtų būti padaryta iki Liepos. Budbergytė taip pat sakė, kad derybose demokratai išsakė, jog galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi, Budbergytės teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Demokratams gali būti pasiūlyta vadovauti dviem ministerijoms. Seimo atmetus Donatos Kabelkės kandidatūrai genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo pareigas, šią kandidatūrą atrinkusios tarybos pirmininkas Arūnas Streikus sako, kad toks parlamentas

0: Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad skiriant Antanui Kandrotui pravardę celofanas galutinę realią pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį ir šiek tiek sumažinus įkalinimo bausmę, nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Anksčiau jam buvo skirta 4 metų laisvės atėmimo bauda byloje dėl mokestinių nusikaltimų, neteisėtai prekiaujant kuru ir vengiant mokesčių. Kandrotas celofanas yra išvykęs į Baltarusiją. Jis nuosprendžio paskelbime nedalyvavo. Naujienų portalui Delfi jis pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Patvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir vykti laisvės atėmimo vietą nesiruošiantis. Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad budintys kariai pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai, taip užtikrinant kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Kariuomenė nurodo, kad papildomi pajėgumai yra prevencinė priemonė, papildomų veiksmų visuomeniai imtis nereikia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtino, kad tarnybo šiuo metu remiasi bendro pobūdžio informacija apie galimas grėsmes. Kariuomenės budrumo lygis nėra padidintas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kurio turtas viršijo milijardo JAV dolerių ribą. Šį statusą Portugalas pasiekė sulaukęs 40-ties, kai pasirašęs įspūdingą kontraktą su Saudo Arabijos Al Nasiro klubu, kuris vertinamas daugiau nei 400 milijonų dolerių, o tai suteikia ne tik rekordinės pajamas, bet ir papildomas privilegijas. Pavyzdžiui, akcijų paketą klube bei privataus lėktuvo naudojimosi galimybės. Pastaruosius 20-mečius Ronaldo demonstravo unikalų gebėjimą kapitalizuoti savo sėkmę aikštėje. Ne tik žaisdamas tokiuose klubuose kaip Manchester United, Madrido Real ar Turino Juventus, bet ir užsidirbdamas iš reklamos bei komercinių kontraktų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pagrindinė Kernavės pilis ir kunigaikščio rezidencija buvo įsikūrusios Aukuro kalno piliakalnyje, o tai liudija strateginė jo padėtis, stiprių įtvirtinimų pėdsakai ir gausiai randami prabangus dirbiniai. Po 1365 metais įvykusio Vokiečių ordino antpuolio ir gaisro pilyje teko atlikti didžiulius atstatymo darbus. Kitas gaisras kilo 1390 metais priešui, kurio pusėje kariavo ir Vytautas, prisertinus prie pilies. Ją prieš pasitraukdami padegė patys gynėjai. Po gaisro pilis daugiau nebuvo atstatyta.

Derybose dėl koalicijos dalyvaujantys demokratai tikina, kad būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti dviem ministerijoms. Europos centrinis bankas padidino palūkanų normas. Trampas žada labai stiprius smūgius Iranui ir naftos objektų perėmimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti dviem ministerijoms. Socialdemokratė Rasa Budbergytė tikino, jog demokratai gali tikėtis dviejų ministrų postų. Anot Savicko, šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinko, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Jo teigimu partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui žimti Lietuvos diplomatijos vadovo pareigas. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas, karo artimuosiuose rytuose didinant infliaciją. Tris pagrindinės palūkanų normas ECB nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo naujus smūgius Iranui ir pridūrė, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Amerikiečių kariuomenė šiąnakt labai stipriai smogs Iranui, savo socialinio tinklo Truth Social įraše teigė Trumpas. Anot jo, kažkuriuo metu netolimoje ateityje Jungtinės valstijos perims Harko salą ir kitus naftos infrastruktūros punktus, bei perims visišką jų naftos ir dujų rinkų kontrolę, panašiai kaip padaryta su Venezuela. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Gilis netikėtai atsistatydino teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Gilis ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui sakė, kad vyriausybės gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Gilis britų gynybos vadovo pareigas ėjo nuo tada, kai buvo išrinkta leiboristų vyriausybė ir buvo

0: apsaugines visų egzaminų užduočių versijas. Šią savaitę viešojoje erdvėje Nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzaminų užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Per Lietuvą slenkant audros debesims apie 8000 gyventojų yra likę be elektros. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO atstovė Rasa Jotkienė teigia, kad skaičiai greitai keičiasi. Anot jos daugiausiai sutrikimų fiksuojama ties Šalčininkais ir Molėtais. Jau nuo vakar yra suburtos papildomos pajėgos, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti. ESO atstovės teigimu, kol kas nėra fiksuota elektros tinklo gedimų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
6: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Geltonoji spauda gimė 19 amžiaus pabaigoje Niujorke, kaip nuožmios konkurencijos tarp dviejų laikraščių magnatų – Josefo Pulitzerio iš New York World ir Williamo Randolfo Hartso iš New York Journal rezultatas. Jie varžėsi dėl didžiausio tiražo, spausdindami perdėtas, dramatiškas istorijas, didelės iliustracijas – bei neką mažesnės antraštės. Geltonosios spaudos pavadinimas kilo iš populiaraus to laikmečio komikso The Yellow Kid – Geltonasis berniukas, dėl kurio teisė spausdinti laikraščiuose leidėjai aršiai kovojo. Įdomu ir tai, kad pirmuoju moderniu bulvariniu laikraščiu laikomas The Daily Mirror, kurį 1903 metais Londone įkūrė Alfredas Harmsvortas. Jo vizija buvo sukurti laikraštį skirtą masiniai auditorijai. Pagrindinės leidinio temos nagrinėjo asmeninės dramas, kas sukėlė itin didelės skaitytojų emocijas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stokholmo sindromas tai neįprastas psichologinis reiškinys, kai auka dėl nesuprantamų priežasčių pradeda simpatizuoti savo kankintojui. Šis terminas atsirado po incidento įvykusio 1973 metais, kai teroristas paėmė įkaitus viename Stokholmo banke. Tarp įkaitų buvo trys moterys ir vienas vyras. Iš pradžių policininkai sutiko įvykdyti vieną iš nusikaltelio reikalavimų – paleisti iš kalėjimo jo draugą. Paskui nusikaltėliai veikė kartu ir 5 dienas laikė įkaitus. Tačiau per tą laiką aukos netikėtai pradėjo reikšti simpatiją savo skriaudikams. Įdomu ir tai, kad net išlaisvinti buvę įkaitai pasamdė advokatus savo pagrobėjams. Tai buvo pirmasis toks atvejis per visą istoriją, oficialiai pavadintas Stokholmo sindromu.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

derybose dėl valdančiosios koalicijos demokratai norėtų gauti 4 ministerijas. Europos centrinis bankas padidino palūkanų normas. Donaldas Trumpas žada labai stiprius smūgius Iranui ir naftos objektų perėmimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seime į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo susirinkus politinių jėgų lyderiams, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad demokratai neturi galimybių išsiderėti 4 ministrų portfelių. Jis vylėsi, kad pavyks sutarti dėl 3 ministerijų vadovų postų. Sinkevičiaus teigimu, būtent derybų metu turėtų būti diskutuojama, kurioms demokratai galėtų vadovauti. Jis kol kas neatsako, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Atsakymai dėl galimų pokyčių vyriausybėje esą bus kitą savaitę. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objektų apsauga. Jie užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė. Kariuomenė patvirtino, kad budintys kariai jau pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtino, kad tarnybos šiuo metu remiasi bendro pobūdžio informacija apie galimas grėsmes. Kariuomenės budrumo lygis nėra padidintas. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas, karo artimuosiuose rytuose didinant infliaciją. 3 pagrindinės palūkanų normas Europos centrinis bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo naujus smūgius Iranui ir užimti pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą, o tai būtų didelis karo paštrėjimas. Trumpas išsamiau nepaaiškino, kaip Jungtinės valstijos užims Irano naftos terminalus, tačiau tokiai operacijai beveik nebejotinai prireiktų sausumos pajėgų dalyvavimo. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Naktį apie tokį žingsnį paskelbė revoliucinė gvardija. Persijos įlankos sąsiaurio administracija paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus uždarytas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Ugniagesiai gelbėtojai šią popietę jau sulaukė maždaug 20 pranešimų dėl audros nuverstų medžių. Departamento atstovė Sonata Kukienė sako, kad pranešimų gauta iš Utenos rajono Molėtų Zarasų vyrauja Utenos.

0: Poilsį gamtoje.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Easy.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
6: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu debiutinį Emos Cimerman romaną Čia ilsisi vaikinai sudaužė man širdį. Jei sudaužai man širdį, man esi miręs. Žinoma, tik perkeltinė prasme. Tad įsivaizduokite mano nuostabą, kai visi vaikinai sudaužė man širdį pradėjo mirti. Tiesioginė prasme. Citatos pabaiga. Ši knyga tai paini romantinė istorija ir kartu dėmesį pritraukiantis detektyvas su įdomiais veikėjais, tamsiu humoru ir saldaus keršto istorija. Knygoje autorė meistriškai žongliruoja tarp dviejų populiarių žanrų, priversdama skaitytoją nuoširdžiai šypsotis iš šmaikščių bei ironiškų herojų dialogų, o jau kitame puslapyje įsitempus spėlioti, kas gi yra tikrasis piktadarys. Kaip atsigauti po sunkaus, skausmingo išsiskyrimo su artimu žmogumi. Vieni renkasi visiškai nutraukti bet kokius ryšius su buvusia antraja puse. Kiti skuba, kuo greičiau atsikratyti visų mylimąją ar mylimąją primenančių daiktų, dovanų ar bendrų nuotraukų, o treti tiesiog stengiasi kuo greičiau pasinerti į naujus santykius, tokiu būdu tikėdamiesi greičiau užgydyti sielo žaizdas. O štai romano pagrindinė herojė Sloane Sawyer atrado savąjį, itin originalų ir šiek tiek makabrišką metodą. Kas kart, kai koks nors vaikinas ją įskaudina, palieka ar išduoda, jie atsiverčia dienoraštį, įsipila gero vyno ir sukuria tam vaikinui išsame bei labai dramatišką laidotuvių kalbą. Ši keista kūrybinė terapija jai nekart padėjo sunkiausiais momentais, kai reikėdavo paleisti praeitį ir judėti pirmin. Slauniai tai tebuvo nekalta fantazija ir saugus būdas išlieti susikaupusi pykti ant popieriaus. Tačiau vieną dieną Slaunės buvęs vaikinas iš tiesų miršta ir ne bet kaip, o visai tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kokios buvo detaliai aprašytos jos dienoraštyje. Neilgai trukus įtartinomis aplinkybėmis žūsta ir kitas buvęs Slaunės vaikinas. Tapusi šių mistiškų, gąsdinančių sutapimų įkaitę, mergina pamažu supranta, kad tai nėra kraupus atsitiktinumai, o kažkieno kruopščiai, šaltakraujiškai suplanuoti nusikaltimai. Kadangi visi pėdsakai, detalės ir paslaptingo žudiko braižas idealiai atitinka merginos dienoraščio puslapius, ji akimirksniu tampa pagrindinė policijos įtariamąja. Detektyvai neturi pagrindo tikėti jos nekaltumu, kai įrodymai kalba patys už save. Tad Slauniai nelieka nieko kito, kaip tik pačiai imtis narplioti šį mirtiną detektyvą ir surasti tikrai nusikaltelį, kad išgelbėtų savo kailį ir įrodytų pasauliu, jog ji nėra žudikė. Čia ilsisi vaikinai sudaužė man širdį, nepaprastai gyvas, įtraukiantis pasakojimas apie tai, kaip kartais mūsų ištarti ar užrašyti žodžiai turi kur kas didesnę ir pavojingesnę galią, nei mes manome. Praeities šešėliai šiame kūrinėje sugrįžta pačiu netikėčiausiu ir baisiausiu metu, priversdami charizmatiškąją heroją kovoti ne tik už savo laisvę, bet ir už visų likusių gyvų buvusių vaikinų gyvybės. Knyga iš anglų kalbos vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt Calling it quits.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, šiek tiek po piet, ekonominiai pietūs, laida vidu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė. Artėja vyriausioji ekonomistė, kalbėsimės apie ekonomiką ir tai, kas supa mus šiandien dienai. Aš leidau savo parašyti anonsą, kad ar sproks nekilnojamo turto burbulas?
2: Na, kad galima būtų, labą dieną,
1: sveiki,
2: kad galima būtų kalbėti apie burbulo sprogimą, matyt, reiktų nuspręsti, ar mes burbule ar ne burbule, o kai esi burbule, tai paprastai labai sunku įsivertinti ir matyti tai. Kad mes išgyvenam bumą, čia jau matyt, klausimų nekyla, iš tikrųjų sandorių skaičius yra vis dar tikrai nemenkas, jisai neatsilieka nuo pernykščių rezultatų ir yra antras pagal didumą per pastarąjį dešimtmetį, tai iš tikrųjų rinka išlieka aktyvi. Čia, na, tokį slenkamą į vidurkį vertinant. Tai rinka išlieka aktyvi. Kainų augimo tempai taipogi verčia kilstelti antakį, nes jie didėjo per pastarąjį pusmetį ir yra įsibėgėję iki 12-14% palyginti, na, nuo kurio sakykime, statistikos šaltinio duomenis vertintume. Tai tas kainų augimo spartumas jau yra reikšmingas, nes jisai lenkia pajamų augimą, atlyginimo augimas yra pirmąjį ketvirtį per metus apie 9%, tai iš ties jau matome, kad įperkamumas gyventojams prastėja. Taip pat nėra palanki aplinkybė ta, kad vien dėl infliacijos lūkesčių ir Euriboro palūkanų normos sureagavo, tarpbankinės palūkanų rinkos dalyviai skaičiuoja Europos centrinio banko vanagiškus veiksmus ir palūkanų normų griežtinimo žingsnius. Tai irgi nėra įperkamumui palanki kryptis, bet, na, nepaisant šitų vėsinančių aplinkybių, kol kas rinka yra išties dinamiška.
1: Man vis laiką gyla klausimas. Teko kažkada tai narplėti tos burbulinės situacijas, krizės ir panašius dalykus. Kaip pati apibrėžtumėte burbulą kaip po tokį? Kas tai yra?
2: Iš tikrųjų labai nesunku mums matyti įsivertinti burbulo aplinkybės, nes mes esame patyrę tikrai skausmingą nekilnojamo turto burbulą 2006-2008 metais. Kainų augimas buvo be galo spartus. Tas mūsų nekilnojamo turto burbulas ėjo koja kojon su kredito burbulu, su vartojimo burbulu, su viešųjų finansų ekspansinę politiką, nes, na, tuo metu, matyt, Lietuva buvo užvaldžiusi tam tikrą euforiją po įstojimo Europos Sąjungą, kad, na, konvergencijos kelionė prasidėjo ir, na, nuo dabar tai tik aukštyn ir jokias kitas pusės ekonomika vystytis negali. Tai tas toks perteklinis optimizmas, perteklinis ir per optimistiškas ateities vertinimas užprogramavo nepagrįstos elgsenos apraiškas labai daugelyje sričių. Ir kalbant apie nekilnojimo turtą, tai taipogi, iš tikrųjų, kai yra didžiulis optimizmas, tai tas apetitas rizikai labai prislopsta ir atitinkamai na, noras investuoti padidėja. Ir tuo metu mes stebėjome tikrai labai labai stiprią paklausą, tiek pirmo būsto paklausą, tiek ir investicinę paklausą. Visa tai buvo finansuojama kreditų pagalba. Lietuva turėjo žvėrišką įnomosios sąskaitos deficitą, tai reiškia, kad, na, mes neuždirbome tiek eksportuodami, investuodami ir dirbdami užsienyje, kad padengtume tai, ką iš užsienio, kokius piniginius srautus gavome. Tai nelabai stabili ir labai daug nerimo kelianti buvo situacija ir jinai tęsiasi. Dabar, stebint einamosios sąskaitos rodiklio dinamiką, esame gerokai ramesni, nes jinai pastaraisiais metais buvo perteklinė. Tai reiškia, kad gyvenam pagal išgalės, gyvenam pagal kišenę, mūsų ekonomika vystosi tvariai, eksportuoja ir savo eksporto pajamomis plačiaja prasme padengia tuos iš išorės įplaukiančius srautus. Kita vertus, aišku, yra lūkesčių dedamosios šitoje situacijoje, kurią stebime. Yra išties to vadinamo fear of missing out efekto baimės, kad vat, nespėsiu dabar nusipirkti ir išbrangs ir tada jau nebeipirksiu ir dėl to reikia sprendimą priimti karštligiškai čia ir dabar. Tai to matyt nuo pernai metų vidurio tų apraiškų būta. Tai galbūt sietina ir su antrosios pensijų pakopos reforma ir nuogastavimais, kad pinigai pasrus ir nuguls į nekilnojimą į turtą, nepaisant to, kad žvelgiant į būtent pensijų reformą, pensijų antroje pakopoje sukauptų lėšų skirstinį, matome, kad na, tos lėšos jos nėra tokios reikšmingos, kad galėtų labai makroekonominių, sakykime, kampu vertinant išjudinti ir pastiprinti nekilnojamo turto rinkos ciklą. Tai bet lūkesčiams matyti tas turėjo įtakos.
1: Aš vis prisimenu Gordon Gekko tą pasakymą greed is good. Tai yra gopšumas yra gerai ar kažkas tai panašaus. Šiek tiek buvo užsiminta apie 2006-2008 metus. Tai mes esam vis tik tai skirtingoje padėtyje, negu buvom tada.
2: Taip, vienareikšmiškai esame.
1: Vienareikšmiškai netgi.
2: Vienareikšmiškai, taip, jau manau, kad tos krizės pamokos, jos tokios, kurios nepamirštamos visą gyvenimą ir tikrai labai daug žmonių nusvilo, nudegė ir skausmingai išgyveno 2009 metų krizę Lietuvoje. Atitinkamai vėliau buvo Lietuvoje įkalta eilė saugiklių, tų tokių kuoliukų, kurie nebeleistų išgyventi analogiškų situacijų, nes na, iš ties pasižiūrėjus ir pasimatavus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, Lietuva ir kitos Baltijos šalis patyrė na, grėsmingiausią ir didžiausią recesiją ir atitinkamai vėliau kapanotis teko keletą metų, kol atkūrėme prieš krizę stebėtą bendrojo vidaus produkto lygį. Tai iš tikrųjų na, nesinori to kartoti, ant to pačio grėblio lipti ir vėliau na, mes įsidėgėme fiskalinės drausmės taisyklės, mes įsidėgėme atsakingos skolinimos ir reikalavimus, kad na, ta kreditų išdavimo politika būtų itin atsargiai, itin atidė ir tas yra svarbu.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.
3: Čia Easy FM.
0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą,

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamės apie nekilnojamą turtą ir investicijas. Ir man surezonavo vienas sakinys. Tie, kurie atsimena. Ar dabartinė karta gali, kaip pasakyti, galvoti apie tas situacijas, kurias buvo 2009 metais ir jas gali pasikartoti?
3: Na, mūsų karta, tai man atrodo, puikiai atsimena.
2: Nu, tie, kurie turi bent kažkokį žilą plauką, turbūt, kad gali atsiminti. Tai, čia apie mane, visų pirma.
3: Apie mane taip pat. Tikrai puikiai atsimenam ir iš tikrųjų, na, manau, kad mūsų karta galbūt padarė nemažai, kad ir mūsų ir vyresnė karta nemažai, kad tokios krizės nepasikartotų, nes iš principo galbūt nebūti

0: na, savo kailių patirti nemalonių dalykų, galima mokytis iš praeities arba iš kitų.
1: Bet ar tikrai, patirimų? Aš tokius įsiterpsiu, ta prasme paklausiu, ar tikrai galima pasimokinti iš prieš tai buvusių kartų?
0: Nu, kaip ten sako, protingi žmonės mokinasi iš kitų klaidų, o mažiau protingi bando patys. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad na, Lietuvoje esame protingi ir bent jau iš savo praeities galime pasimokyti ir jau pasimokėme. Iš tikrųjų, jau turėjome dabar pastarai penkmetį ne vieną šoką iš išorės, ne ekonominės prigimties šoką, išbandymą ir sugebėjome atsispirti, sugebėjome lankščiai prisitaikyti ir net išlošti iš tam tikrų nepalankių aplinkybių, perversti situaciją į savo naudą. Iš tikrųjų, kalbu apie pandemiją, sutrukinėjusias tiekimo grandines, kuomet na, Lietuvos eksportuotojai, gamintojai iššoko į tas sutrukusių grandinių atvertas nišas su savo lankščiais pasiūlymais, perėmė užsakymus ir mūsų eksportas augo dviženkliais tempais ypatingai įspūdingai. Tai padėjo mūsų ekonomikai išlikti dinamiškai. Ir čia irgi matyti yra dalis sukauptos patirties ir tų pamokų. Lankstumas yra na, mūsų kol kas labai puikus bruožas mūsų ekonomikos, verslų. Ir jis gelbėja, nes tų išbandymų Lietuva turėjo per pastarąjį dešimtmetį tikrai labai nemažai.
1: Aš vienoje vietoje, ta prasme, norėčiau paklausti. Irgi viena iš potėmių, kuris skambėjo apie tai, kad įperkamumas mažėja nekilnojamo turto. Ar gali būti taip, kad Vilniuje, galbūt ir kitose miestuose, bus tokia situacija, kai panašiai kaip Londone ar kokioj Ženevoje, kur iš vidutinių pajamų iš esmės tu negali nusipirkti nekilnojamo turto?
0: Šiaip tai aš manau, kad tikrai gali būti ir matyt, galiausiai tai taip ir bus, tik tai mūsų matyt ir miesto politikos, miesto planavimo, vystytojų požiūrio ir atitinkamai atsakomybės už tvarų ir darnų rinkos vystimasi rankose yra nutolinti šitą momentą, nes vis tik nekilnojamas turtas jis yra užprogramuotas brangti. Vilnius, augantis miestas, centrinis ir svarbiausias miestas Lietuvoje, jisai patiria teigiamą migraciją tiek vidinę, tiek ir išorinę. Ir miestas plečiasi auga, tai natūralu, kad tą nuolatinę užprogramuotą paklausą reikia valdyti, reikia atliepti jos struktūrinius poreikius, nes na, kas iš to, jeigu mes vystysime prašmatnaus būsto miesto centre, senamiestyje, paupyje, užupyje projektus, kai tuo tarpu didžiausia paklausa yra ekonominės klasės tvarkingo ir ekonomiško būsto. Tai reikia, kad tas balansas jisai būtų ir jisai būtų įvertintas ir atlieptas. Ir tokiu atveju na, rinka turi reaguoti į paklausos impulsus, turi reaguoti matyti ir į tuos nekilnojamo turto ciklus, kuriuos veikia ir palūkanų normų aplinka ir atitinkamai bendras ekonomikos aktyvumas, tai tas verslo ciklo užduodamas pulsas, jis paprastai atliepiamas su tam tikru vėlavimu jau nekilnojamo turto rinkos, nes na, mes irgi stebime, kad nukritus palūkanų normoms buvo tas impulsas pasigautas, kreditavimo apimtis išaugo ir atitinkamai matome ir nekilnojamo turto sandorių skaičiaus padidėjimus.
1: Paminėtas ekonominis nekilnojamas turtas. Tas prieinamas nekilnojamas turtas. Ne? Man visą laiką kyla klausimas, ta prasme, ar mes galime tikėtis, kad ekonominis nekilnojamas turtas gali atsirasti sostinėje? Ta prasme, nu, koks normalus vystytojas tiesiog paimtų ir vystytų, na, pigų nekilnojamą turtą brangioj nekilnojamą turto žemėj, arba brangioj žemėj. Kaip tai galima būti įmanoma? Ar tai savivaldybė turėtų perimti tą vystymą, ar tai vystytojai kažkaip tai turėtų, nežinau, po 10 kvadratinių metrų pardavinėti nekilnojamą turtą?
0: Na, matyt, vis tiek ir patys vystytojai turi atliepti paklausą. Ir paklausoje visgi, matyt, yra aiški fragmentacija. Na, kol kas, matyt, kažkiek jaučiasi gal tas tas noras turėti investicinės paskirties tą antrą būstą, kurį galima būtų nuomoti ir, ir iš prieaugio uždirbti gražą. Bet, bet kokiu atveju, na, joks miestas negali egzistuoti šiuo metu dar kol kas, kol dirbtinis intelektas netėmė iš darbų iš žmonių, be žmonių. Ir kol kas reikia žmonių įvairios profesinės krypties, įvairios išsilavinimo ir panašiai. Ir atitinkamai pagal šias struktūras vystytojai matyt ir gauna tuos paklausos impulsus. Kažkiek planavimo vienareikšmiškai čia matyt reikia ir, ir čia turi būti tamprus dialogas tarp vystytojų bendruomenės ir savivaldos, nes na, ir aišku, savivaldos irgi vaidmuo matyt palaipsniui turės didėti, kad, kad būtų atlieptos socialinio būsto problematikos. Tai, tai tas turi būti, kad, kad na, ta rinka neišsibalansuotų, kad nebūtų kažkokių butelio kaklelio efektų ir galimybės kainoms augti netvariai. Nes rinkai, būtent nekilnojamo turto rinkai miestuose, ypatingai Vilniuje, aplinkybės labai diktuoja ir tokie vat išoriniai veiksniai, kaip palūkanų normų dinamika, kaip, sakykime, kažkokios infliacijos bangos rizikos padidėjusios ir, ir, ir žmonių noras tas investicijas būtent nukreipti į nekilnojamą turtą.
1: Buvo pasakyta žodis dirbtinis intelektas. Kaip žodis ekonomistai mato tą keiksmažodį? Atims darbas ar ne?
0: Na, iš tikrųjų, tai yra tos rizikos ir, kaip pasakyt, kad darbo rinka keisis ir keisis kardinaliai, tai matyt, jau reikia susitaikyti, čia nėra kažkokia tolima ateitis ir svaičiojimai, kad, kad na, robotai pakeis žmonės, nes na, tai jau vyksta. Jau matome, kaip keičiasi technologijų, didžiųjų bendrovių apetitas samdai, kai prieš keletą metų ten buvo didžiulis godulys ir informacinių technologijų specialistų, sakykime, karjeros perspektyvos buvo itin šviesios, dabar matome, kad, kad ten vyksta pokyčiai ir, ir pokyčiai jie apima vis platesnį ir platesnį lauką specialybių, kol kas matyt visi dar tokioje smėlio dėžės testavimosi situacijoje, nes na, tai yra naujas žvėris, jis dar neprijaukintas, dar yra daugybė matyt klausimų, kaip jisai bus žabojamas įvairiomis teisinėmis priemonėmis, matyt irgi bus reguliacijos atitinkamos, toms reguliacijoms reikės atitikti suderinti, na tiesiog daugybė yra neapspręstus taškų ir šitoje neapibrieštoje situacijoje, aišku, matyt, nėra tokių pionierių, kurie labai drąsiai imtųsi aštrių sprendimų kampų ir darytų kardinalius pokyčius. Visi juda palaipsniui, po truputėlį jaukinasi, žiūri, kaip čia bus, bet nu, ta ateitis jinai jau čia ir, ir atitinkamai reiks prie to taikytis.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Kalbamės apie ekonomiką ir tai, kas liečia mums labiausiai, tai yra pinigus, kurios kiekvieną dieną, kaip be būtų, tenka skaičiuoti ir valdyti. Mes baigėme apie nekilnojamą turtą ir dirbtinį intelektą. Klausimas toksai. Šokime į visiškai kitą pusę. Pensijų fondų pinigai. Ar tie turbūt irgi papuolė į šitą spektrą, kur atsiemami pinigai, irgi kaip ir visi bankai. Kaip jūs matote visą šitą procesą? Ta prasme, kur mes nujudėsime? Nes buvo tik tai pirmas ketvirtis, dabar turime birželio pabaigą, turėsime neužilgo, turėsime sekančią bangą. Na, kur nujudėsime?
3: Na tai, matyt, judėsime tą trajektoriją, kurią patys užsibrėžėme, nusprendėme šitą pokytį daryti ir atitinkamai turime jau pirmo ketvirčio rezultatą. Tai į ekonomiką įplūdo 3 milijardai eurų. Ir, sakykime, jeigu taip žvelgiant per sektorius, per sritis, kurios buvo paliestos, na tai aišku, žiūrint namų ūkių indėlių likučius per mėnesį beveik, gal netgi ir daugiau, negu 2 milijardais indėlių likučiai užaugo, tai likvidumo daugiau bankinėje sistemoje ir tai reiškia, kad nemaža dalis gyventojų tiesiog dar neapsisprendė, ką jie darys su tomis lėšomis, nedaro, matyt, kažkai lygiškų sprendimų, prie to matyti, jeigu kalbant apie sprendimus ir galimybės investuoti, tai prisideda ir nervacijos ir padidintos neapibrieštumas finansų rinkose, nes tikrai situacija yra klampi, daug tų tokių prieštaringų signalų, aplinkybės keičiasi kas vos ne kas keletą dienų, tai gyventojams na tai nėra to tokio stabilumo aiškumo, kad būtų ramiai galima priimti sprendimus, tai galbūt tai juos verčia nieko nedaryti, galbūt apskritai yra ramybė turėti grinųjų pinigų kažkiek tokiame neapibrieštume, turėti tą finansinę pagalvę, kad į vartojimą pasruvo šiek tiek lėšų, tai jau irgi matome mažmeninės prekybos balandžio mėnesio rezultatus, bendras mažmeninės prekybos apyvarto augimas siekė realia apimtimi atmetus kainų įtaką 9%, nemaisto prekėmis šuolis buvo apie penktadalį, tai iš tikrųjų buvo tos antrosios kalėdos, nenuneiksim, ir tas paskatino vartojimą antrą ketvirtį. Tai, na, iš ties to tokiu trumpalaikiu laikotarpiu vertinant padės mums turėti aukštą bendro vidaus produkto rezultatą dėl antros pensijų pakopos, tai kompensuos matyt išorinio šoko dėl žaliavų išaugusių kainų poveikių kažkiek ir rezultatus tų sektorių, kurie prasčiau vystysi šiemet, bet atitinkamai, na, kitais metais gali būti, kad tų užnugario vėjų turėsime mažiau, nes matyt, na, kurie jau priėmė sprendimą, tai pasinaudojo pirmosiomis galimybėmis ir tos bangos šiemet jos pirmą ketvirtį, kažkiek galbūt antrąjį ketvirtį, galbūt dalis gyventojų pirmą ketvirtį nusprendė nepasinaudoti šią galimybę dėl rinkų neapibrieštumo. Na, yra matyt tų tokių tam tikrų specifinių situacijų, bet kitais metais bus lėtesnis ekonomikos augimas vien dėl palyginamosios bazės. Ir to tokio vienkartinio palankaus šoko nebeturėsime.
2: Paprovokuosiu.
3: Taip.
2: Ar galim tai būti, kad antra pakopa dėl atsiemimų išnyks?
3: Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai nėra ekonominis klausimas, tai tas klausimas kaip ir labiau yra politikų rankose, kaip bus nuspręsta, taip ir...
2: Ne, bet mes turime tokias situacijas, ta prasme, neapibrieštumas dėl anuiteto, ane? Dalis žmonių priėmė sprendimą dėl anuiteto, dabar svarstoma dėl anuiteto panaikinimo. Turime neapibrieštumą dėl paramos. Irgi neapibrieštumas, ane? Mes tikrai nei vienas nežinome, koks bus skaičius sekantį ketvirtį, tai yra šį ketvirtį, tai yra antrą ketvirtį, bet jūsų nuomonė, koks tas skaičius galėtų būti? Padarykime tai, ko neįmanoma suprognozuoti.
3: Skaičius, ta prasme,
2: atsiėmusių.
3: Nu, tikrai labai sunku prognozuoti, nes taip, visi tie įvardintos aplinkybės, tos tie neapibrieštumai, jie nestiprina sistemos. Visos sistemos, ypatingai ilgalaikės, jos mėgsta stabilumą, aiškumą ir tai yra labai natūralu ir organiška. Visi mes norime veikti, ypatingai kas susijęs su mūsų asmeniniais finansais, apibrieštoje aplinkoje. Tai to apibrieštumo norėtųsi daugiau ir jeigu ta sistema sektų vakarų valstybių daugiapakopių pensijų sistemų kryptimi, kas nu, iš principo padeda diversifikuoti pensijų sistemą, padeda daryti ją atsparesnę, nes na, jeigu mes turime pirmąją pakopą, kuri priklauso nuo pačios ekonomikos raidos, produktyvumo, darbo jėgos ir darbo užmokesčio fondo, tai tos paskesnės pakopos jos įneša diversifikacijos, nes jos priklauso jau nuo sektorinių pjūvių, geografinių pjūvių investuotų lėšų. Ir tai na, vakaruose pasitvirtinęs modelis, kuris iš principo būtų naudingas mūsų šaliai. Bet kad sistema veiktų, turi būti stabilumas ir pasitikėjimas. Tai vat kol kas tikrai nelengva atsakyti, kai yra diskutuojama jau padarius reformą, dar grįžtama prie klausimų, ar nebus tų pokyčių dar ir dar. Kita vertus, atsigrįžus atgal mes matome, kad kiekvienas tas pokytis, bent jau kaupiančiam antroje pakopoje, buvo tik į naudą. Tai reiškia, na, kad tos laisvės, tos tokios, sakykime, galimybių erdvės patys gyventojai turi daugiau. Tai labai priklausys nuo to, kaip žmonės iš tikrųjų vertins, nes tie, kurie jau tikrai buvo rimtai apsisprendę pasitraukti, matyt tą balsavimą kojomis atliko. Aišku, antras ketvirtis jis gali būti, kaip minėjau, dėl tos Irano situacijos ir karo poveikio akcijų rinkoms. Galėjo būti kažkoks toks na, papildomas riziką įnešantis sprendimus, nuvėlinantis veiksnys. Tai tos bangos jos dėliosis, matyt, pirmoji po pirmo ketvirčio ir dar viena didelė, matyt, bus langui užsidarant tokia didesnė.
2: Mūsų klauso ir jauni žmonės, ta prasme, kurie ateina į darbo rinką ir kuriems dabar reikia apsispręsti, ką daryti. Jeigu, tarkime, duotų likimas, atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universiteto, ateinam į darbo rinką. Rinktumėtės antrą pakopą dabar?
3: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo vat, tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje
2: Kiek?
3: Karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojamą 20%, matyt, pradžioje tikrai nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams, na, o 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti, aišku, rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesnė finansiškai.
2: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tas 30% išleisti.
3: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet, na, ir atostogos, ir mokymaisi, tobulinimaisi kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
2: Gerai, įdėkime į kitą temą, kuri yra aktuali birželio mėnesį. Visiems, kaip čia pasakyti, išsireišti loto, ką Europos Centrinis Bankas nuspręs. Ir mes kalbame šiandien ir laukiam Europos Centrinio Banko sprendimo. Tai jūsų nuomonė, koks bus, brangs mūsų paskolos?
3: Tai paskolos jau išties yra pabrangusios. Mm. Jau finansų rinkų, tarpbankinė rinka jau yra įskaičiavusi Europos
2: centrinio. Euriboras.
3: Taip, taip, Euriboras jau yra pakilęs ir Euriboro būtent lygis įskaičiuoja porą palūkanų normų didinimų šiemet. Tai atitinkamai matyt, jau nedaug kam ir yra klausimų, ar bus keliama palūkanų norma. Mm. Vakar ir Lietuvos banko vadovas pakankamai na, apibrieštai pasisakė, kad tą įsibėgėjančią infliaciją matyt laikas pradėti užbėgti už akių. Kita vertus, net ir yra tas ekonomistų, finansų rinkų dalyvių tikimybės, kelimo tikimybės mhm. vertinimas, tai ta tikimybė yra apie 90%. Tai išties yra daug to tokio susikaupusio lūkesčio.
2: Bet šioje vietoje tas vertinimas. Na, teko matyti tų diskusijų ir straipsnių apie tai, kad vis tik centrinis bankas keldamas palūkanas, jisai reaguoja į veiksnius, kurie jam nėra pavaldus. Tai buvo 22 metai, sakykime, kur na, Rusijos karas prieš visą palikusį pasaulį energetiškai, ta prasme, prasidėjo. Dabar turim Hormūzo sąsiaurį, kur Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas, kuris tikrai nepavaldus Europos Sąjungai. Ar tai yra gerai kelti palūkanas tokiose situacijose ir šaldyti ekonomiką?
3: Na, šiaip iš tikrųjų, čia yra ne ekonominės prigimties šokai, kurie galiausiai užsmaugia patį save. Jau ir 2022 metų tos energetinės krizės akivaizdoje, aš matyt ir pati esu sakiusi, kad vienaip ar kitaip tas infliacijos šuolis, jisai užsmaugs pat save ir sukels tiesiog na, nepalankių efektų ekonomikai. Ir dabar sunku patikrinti, ar tikrai Europos centrinio banko palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo tą infliaciją užgniaužt. Kita vertus, palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo suvaldyti infliacinius lūkesčius kažkiek. Mhm. Čia matyti yra kertinė centrinio banko užduotis, nes yra problema ne pati infliacijos banga, nu kas yra iš tikrųjų didžiulė problema, bet jinai ta pirminė energetikos nešėjų ir vėliau ten kylanti susijusi pirminių efektų banga, jinai linkusi save užsmaugt ir dėl iškilusių kainų galiausiai krenta paklausa ir atitinkamai tos kainos yra priverstos, kai dirgiklis pasišalina atsitiesti į pirminį lygį. Bet tas toks infliacinis impulsas pirminis neekonominės prigimties jis gali iššaukti lipnumą, tą vadinamą lipnėją infliaciją, kuomet net jeigu ir ne nėra tiesioginio kažkokio itin reikšmingo poveikio. Kainos yra didinamos, nes na, viskas brangsta. Susiformuoja toks lūkestis, kad na, jau viskas brangsta ir brangs ir aš čia toliau branginsiu savo produkciją, nes na, viskas brangsta. Tai tiesiog, kad neužsisuktų tas toks infliacinės spiralės testinis efektas, centrinis bankas daro intervenciją ir griežtina pinigų politiką. Tai aš kaip suprantu, dabar yra stengiamasi nepavėluoti, nes centrinis bankas matyt susilaukė galbūt ir kritikos ar kažkokių pasvarstymų 2023-aisiais, kuomet, na, sako anot tų kritikų, kad vėlokai Europos centrinis bankas pradėjo savo palūkanų normų didinimo distanciją ir ta infliacijos banga jinai išvešėjo. Bet, na, čia dabar nėra lengva vertinti, ypatingai, kai neturime to galimybės palyginimo alternatyvaus scenarijaus, nes 2022 metų energetikos šoko poveikį labai veikė ir atskirų šalių intervencinė politika fiskalinė ir įvairūs mokesčių, sakykime, pridėtinės vertės mokesčio nulinimas ir panašus dalykai, kuriuos darė tam tikros šalis ir infliacija ištempė iki tikrai ilgo laikotarpio.
2: Aš turiu du klausimus. Vienas klausimas toksai ganėtinai trumpas. Tai pirmas yra, ar jūs pati jaučiate infliaciją, kuri matuojama skaičiais?
3: Nu, kaip pasakyt? jaučiasi iš tikrųjų, nes ypatingai, sakykime, kai apsipirknėjame prekybos centruose ir turim tą savo standartinį krepšelį. Tai, tai jeigu taip pastarai trejetą metų vertinant, tai na, jaučiasi, aš manau, kiekviena mūsų jaučiasi, kad tas krepšelis, nors turinys nesikeičia, bet sumos prasme jisai stambėja. Ir tas yra matyt objektyvų, natūralu ir sunku tam pasipriešinti, bet na, infliacija matyt, jinai yra sunkiai išvengiama. Svarbu, kad jinai būtų darni su kitų rodiklių raida, kad gyventojų pajamos augtų sparčiau, kad ekonomikos tas vystymasis jisai būtų spartus. Ir na, tas gyvenimo lygis nenukentėtų dėl infliacijos.
2: Antras klausimas tada, įvairių nuomonių mes girdime paskutiniu metu iš ekonomistų, apžvalgininkų ir visų verslininkų ir panašiai, kad rudenį mūsų laukia krizė, kurios mes nesame matę. Pačios požiūriu. Ar turėsime krizę, kurios nesame matę?
3: Na, man atrodo, sunku gal replikuoti krizę, kurią jau esame matę. Kiekviena ta krizė, jinai turi savo atspalvių, tai čia klaidos tikrai nėra, taip pasakyti. Kita vertus, tas turėsime krizę, kurios mes nesame matę, tai turi labai daug grėsmės šitam žodyne ir ta grėsmė, jinai, na, išties, sakytum, prašosi kažkokio paaiškinimo, kas po to slypi, kokio čia prigimties ta krizė turėtų mus ištikti. Nes iš principo kol kas, stebint taip horizontaliai Lietuvos ekonomikos sektorių raidą, Lietuvos, sakykime, kitus ar finansų sistemos rodiklius, kol kas išties viskas atrodo pakankamai darniai. Pirmas ketvirtis buvo dar vis stiprus, nepaisant šaltos žiemos, kuri už numynė statybų sektoriaus rezultatą ir indėlį. Tai antras ketvirtis matyt jau bus kitoks, jau turėsime ir čia teigiamų tendencijų, nes viešosios investicijos į ekonomiką šiems metams tikrai suplanuotos solidžios, tie patys su gynyba susiję projektai ir panašiai. Tai tų tokių užnugario vėjų mes tikrai turime ir ta krizė galbūt jinai bus opi ir jautri, susijusi galbūt su šildymo sezonu, jeigu tas karas na, ir Hormūzo sąsiaurio blokada ir toliau tęsis ir atsivers kažkokie reikšmingesni energetikos nešėjų rinkų disbalansai, kurie jau, sakykime, palaikys naftos kainą itin aukštai, susidursime su kažkokiais dujų tiekimo iššūkiais, nes pildomės matyt, kaip ir visa Europa, dujų rezervuarus ir tai vyksta aukštesnėmis kainomis, tai matyti čia galbūt yra nuogastavimų, kaip tai, koks tas ruduo šia prasme bus, tai bus matyti infliacinės terpės ruduo, jeigu tas Hormūzo blokados klausimas neišsispręs artimiausiu metu.
2: Buvo paminėta tas dalykas, kad na, vartojimas infliacija pramonė mūsų. Kaip jinai laikosi? Nes, nu, kaip būtų, be pramonės nieko nebus. Tai yra pagrindinis turbūt variklis ir ekonomikos.
3: Na kaip, viena vertus pagrindinis, kita vertusgi per pastarąjį penkmetį labai stipriai mūsų ekonomika stumtelėjo į priekį aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Jau žvelgiant į Lietuvos eksporto struktūrą, susilygino lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis ir paslaugų eksporto dalis. Tai paslaugų eksportas tampa labai svarbia mūsų eksporto varomąja jėga. Tai leidžia iš tikrųjų konstatuoti, kad mūsų
2: Įsiterpsiu. Eksportas... Dauguma klausytojų turbūt galvoja apie paslaugas, tai apie kirpėjus.
3: Oi,
2: tai
3: ne,
2: mes eksportuojam
3: ne.
2: Kirpėjus, ar kaip?
3: Ne. Iš tikrųjų, paslaugų eksportas yra gerokai platesnė sąvoka. Jo didelę dalį, sakykime, prieš dešimtmetį sudarė transporto paslaugos, krovininio transporto, kelių transporto, geležinkelių ir panašiai. Dabar situacija yra gerokai margesnė. Mes turime ir finansų draudimo išaugusi paslaugų eksporto indėlį ir informacinių technologijų, kompiuterinių paslaugų ir taip toliau svorį tikrai labai stipriai išaugusi. Kitos verslo paslaugos augo. Tai iš tikrųjų ta paslaugų paletė, jinai gerokai yra labiau dabar diversifikuota negu buvo anksčiau. Daug didesnė svorį ten sudaro aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Ir tas yra tikrai labai labai gerai, nes na, tai reiškia, kad mūsų eksportas yra labiau išskaidytas, diversifikuotas, nėra priklausomas nuo kažkokių labai specifinių atskirų sričių. Ir pramonė, kuri vis dar yra nemenkai priklausoma nuo tų tokių tradicinių pramonės šakų, kurios yra darbo imlios, kurios yra, turi spręsti konkurencingumo iššūkius dėl brangstančio darbo veiksnio, tai na, mūsų eksporto priklausomybė yra sumažėjusi. Tai tas yra gerai, bet pasaulis keičiasi, matome, kad ir paslaugų eksportą generuojančios veiklos susiduria su pokyčiais ir su konkurencija, ir matyt, tai yra tokia nesibaigianti kelionė, kurios niekada negalima švęsti finalo, turim ir toliau dirbti, kad ta palanki tendencija tęstųsi.
2: Dabar konferencijose dažna tema emocija ar prekė, jūsų akimis, kas turi ateitį?
3: Ir tas, matyt, na, emocija labai svarbu, bet ekonomika vystosi ciklais ir kai ciklas yra nepalankus, tai emocijos jau būna tikrai ne pirmas prioritetas.
2: Gerai, laikas baigėsi, mano paskutinis klausimas, ar šitoje visoje ekonominėje, norėjau sakyti krizė, bet ne krizė, ekonominėse iššūkėse su Hormūzo sąsiauriu, ar persėdot į elektromobilį?
3: Tai aš į elektromobilį persėdau jau prieš daug metų, iš tikro palyginti. Nėra taip, kad šita banga iššaukė šitą sprendimą, bet na, tai yra galbūt daugeliui postumį susimastyti.
2: Gerai. Ačiū Jums. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie labai plačiai apie ekonomiką kalbėjosi, nuo dirbtinio intelekto iki nekilnojamo turto, pramonės ir emocijos, Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ačiū Indrė, kad atvykai.
3: Ačiū labai už kvietimą.
1: Ekonominiai pietus.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: metai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas Rapolas Meškauskas, jaunosios kartos atlikėjas ir dainų autorius, sceniniu vardu Meš. Sparčiai atrandyti savo vietą Lietuvos muzikos scenoje. Tai plačiai auditorijai jis dažniausiai yra žinomas iš LRT muzikinio projekto Dvi kartos bei nacionalinės Eurovizijos atrankos. Na, o šioje laidoje surasime ir šiek tiek panagrinėsime Rapolą detaliau. Vis dėlto, kaip viskas buvo iki tol, kol jis atsirado ant didžiosios scenos. Labas, Rapolai.
2: Sveikas, Nikodemai.
1: Ar teisingai pasakiau to sceninį vardą?
2: Taip, taip, taip. Meš, kaip Meškauskas, tik tai su kirčiu, kuris galbūt lietuvių mokytoja galbūt duotų per ausį, bet jisai ten tiesiog yra dėl grožio.
1: Tai aš tave labai žinau, kai pristačiau taip abstrakčiai, galima sakyti, kur bendrai tam tikrus gyvenimo etapus, tai vat dabar vis tiek, kuo toliau, tuo labiau tave mato žmonės ant scenos, mato tavo tą sceninį vardą, kur ir ką tik paminėjo Meš, tai vat kaip tu pats norėtum dabar prisistatyti kaip žmogus, kaip atlikėjas, kadangi vis tiek tau toks vat ganėtinai naujas dalykas tavo gyvenime, jau taip iš tos garsesnės perspektyvos, tai vat kaip tu norėtum save pristatyti iš tos perspektyvos?
2: Visą laiką sunku yra su šituo klausimu, žinai, visą laiką gali sakyti, kad aš esu asmenybė, aš esu žmogus, aš esu Rapolas, bet galbūt tiesiog pristatyčiau save kaip žmogų, kuris kuria muziką ir daro tai, ką nori. Daro tai, kas jam patinka ir žiūri, kas gausis toliau. Tai kažkokio tai tokio specifinio pristatymo apie save niekada neturiu ir manau, kad kol kas tikrai neturėsiu, patinka tiesiog dabar pažiūrėti, kaip apskritai Meš, ką žmonės asocijuoja girdėdami šitą vardą ir klausydami muzikos, tai sakykim, dar kol kas nėra tokio oficialaus pristatymo, bet jis kažkada ateis.
1: Bet va, kokią norėtum, kad ateityvos, nežinai, kiltų emocija, nes visada yra atlikėjas ir visada yra kažkokia emocija iš atlikėjo. Ta. Matoma iš karto, matai vardą ir tu iš karto kažkas tau va čia, žinai, virpa širdį ir tu supranti ir jauti. Tai va, ką norėtum, kad labiausiai iš tavęs išsineštų, kokia ta emocija. Tai gali būti, žinai, labai abstrakti, gal net ir turi kažkokią nesusigalvojęs ir susikūręs, kokia jinai turėtų būti.
2: Tai va, kai yra tas klausimas darbo pokalbėse, kaip kur matai save po 5 metų, tai aš taip drąsiai visai svajoju, kad po 5 metų, kai žmonės kalbės Lietuvoje apie house muziką ir kalbės apie muziką, kurią pasileis galbūt vasarą važiuojant kokią kelionę ar sėdint prie laužo, pirma mintis, kurią ateis į galvą, bus Meš. Tai sakyčiau, kad ta emocija, jinai yra tiesiog geras vaibas, tai yra vasara ir muzika, kurią tu tiesiog klausai, kuri iš tavęs daug nereikalauja ir galų galiausiai tiesiog atsipalaiduoji.
1: Gerai, bet muzika tavo gyvenime tikrai nesirado dabar, žinai, dabar atrodo, visada būna dažniausiai žmonėm atrodo, kai jau pradeda žmogus populiarėti atlikėjas, tada o iš čia tik dabar pradėjo ir panašiai. Tai dažniausiai viskas būna labai labai išseno. Tai dabar vat nusikelgim iki tą momentą, kada viskas prasidėjo, gal vat net ir tokia trumpa atrodo kaip ir istorija, iki to, kur dabar esi šią akimirką, tai vat kur muzika buvo nuo pat pradžių pas tave.
2: Tai, manau, kaip ir kiekvienas muzikantas, nėra labai čia toks kažkokia originali istorija, bet viskas, aišku, prasidėjo vaikystėj, kadangi mano mama, tėtis, senelis, močiutė, muzikantai, visi beveik mokytojai muzikos buvo, tai kaip ir buvau priverstas būti muzikantu ir domėtis muziką nuo vaikystės, bet pradėjau dainuoti labai labai anksti ir augau po mamos sparnu ir ansambliuose ir mokykloje su dainom, muzika ir apskritai viskas, kas su to susiję. Tai manau, kad tiesiog iš tenai ir atėjo tas mano toks kaip ir supratimas muzikoje ir šiaip domėjimasis muzika ir supratimas, kad tai yra labai iš tikrųjų smagus ir geras dalykas. Tai augau nuo vaikystės ant muzikos, tikrai kaip ant mielių ir visur, kur ėjau, kažkokio kitokio kaip ir dalyko gyvenime nebuvo vaikystėj.
1: Bet kai rinkaisi tada studiją, žinai, ir tada prasidėjo visas tas vat, etapas, kai jau pradeda žengti į pasaulį gyvenimą ir vis tiek, kaip suprantu, kiek vat, žiūriu iš tavo visų biografinių dalykų, iš studijų ir panašiai, tai vis tiek negalvoja, kad tada nemastei, kad vis dėlto pirmoji vietoj bus muzika. Vis tiek atrodė tie kiti dalykai iš šono, bet muzika vis dėl ėjo lygiai grečiai tavęs. Tai vat kodėl vat, taip viskas atrodė ir ką tuo metu jautėjai iš tos pusės?
2: Tai vat kaip kiekvienas paauglys kažkada pradėjau protestuoti prieš tai. Esu jaunas bičas, aš noriu žaisti krepšinį. Mama, kokia tai muzika, koks dar smuikas. Tai pradėjau protestuoti. Aišku, visą laiką ta muzika yra šalia, bet jau kai reikėjo rinkti studijas, kažkaip tada atsimenu, nusprendžiau, kad gana man tos muzikos, aš muzikantų nebūsiu ir tėvai norėjo, kad aš mokinčiaus kažkokią tai rimtesnę specialybę su viso pagarba tie, kas mokosi muziką, bet taip tiesiog buvo toks namuose posakis, kad tu turi mokytis kažką kitokio, o muzika visą laiką bus hobis. Tai aš su tą mintim kažkaip ir ėjau, išėjau į verslą, kelis net metus, kol studijavau apie muziką, net iš vis negalvojau, buvau visiškas verslininkas ir tiesiog kažkada po to vėl natūraliai ta muzika grįžo atgal, kai supratau, kad visgi tas verslas galbūt nėra visiškai mano dalykas ir užaugus su muzika, tai kodėl jos nepratęsus ir iš to bandyti kažką padaryti stipriau.
1: Jo, bet čia vat, pasižiūrint dažnai, visada atrodo labai mažai, kas pradeda nuo muzikos pradžioj, visada būna tas va standartinis, tu studijuoji, tu eini kažkur, žinai, pradedi dirbti kokiam ofisui ir taip toliau, bet tiek atrodo dabar vat, savo rate matau žmonių, kur dabar vat, praėjo kažkaip vat, kokie 4 metai, keli metai po studijų, ten porą metų ir tada ateina tas proveržis, kur tada iš tikrųjų pasirodo tas tikroji asmenybė, ką jis nori daryti, atrodo, okei, aš padariau tai, ką reikia, padariau tą stereotipinę pradžią ir tada prasideda, žiūrėkit, aš kūrėjas, aš vis dėlto iš manęs dabar verčiasi dalykai, ko aš neturėjau. Tai vat labai vat gaila, kad tik tai vat tuo momentu prasideda, kad vis tiek tą pradžią turi praeiti, nes gali gal tada lygiai greičiai reiti tada į tą pradžią, tarkim, ir su muzika, taip pat studijuoti ir taip toliau, bet pas mus vat tas yra, kur nu, ką tu iš tos muzikos uždirbsi vos.
2: Taip, yra šitas stereotipas labai ir aš pats net juo labai tikėjau ir tik tai apie tai ir tą galvojau, ypač kai korona užėjo, kai buvo pandemija, nu ir tada galvojau, vat būčiau muzikantas, kas tada? Ką tada daryti? Ir toks visą laiką buvo, kad ne. Muzika turi būti hobis, jisai gali eiti kažkur ten pašonį, bet jis niekada nebus tavo darbu. Nu ir tada, kai pradėjau mokytis kažką kito, dirbti kažką kito, supratau, kad viskas yra okay ir fainiai, bet aš gal norėčiau tenai pabūt, kur man iš tikrųjų yra smagu ir įdomu.
1: Tai va dabar šituo momentu, bet visiškai šituo momentu jau nebegalvoju, kad muzika yra tik tai hobis ir dabar tu visai žiūri šitą jau dabar jau pusę stipriai ir noriu, kad vis dėlto tai būtų lygiai grečiai gal eitų su kažkuo arba net ir didesnį procentą užimtų to gyvenimą.
2: Taip, vienareikšmiškai.
1: Visiškai, taip. Ne? Gerai, taip pat irgi toks įdomus dar dalykas, kad irgi dažiuojant visus tavo tos laikotarpius, irgi vat būdavo tokių etapų, kur vis tiek link tos muzikos eidai po truputį, išeidavai ir tą viešąją sceną ir pasirodydavai į save, tik tai po truputį atrodo, ateini ir tada vėl išeini, ateini, vėl išeini, dabar tik tai tos didžiausias bumas vat vyksta šią akimirką, tai vat ir buvo ir 2 kartos, buvo ir Eurovizijos atrankoj, tai ką tu davė vat va šitie projektai visam šitam kely, vis tiek jau tai visai tos scenos buvo nemažos ir kameros ir viskas atrodė šiek tiek rimčiau, tai ką tu šitie etapai davė?
2: Galbūt pasitikėjimas savim pradžiai, nes vis tiek, aišku, kai tu esi gal ten 16-17 metų, tavo baimės indeksas palyginus su taip, kaip tau dabar yra, jis buvo mažesnis ir tu galbūt visko bijodavai mažiau, galbūt tuomet tiesiog figuravo tas, kad bijai gėdos pasidaryti, bet jokios

0: kad reikia savim pasitikėti, būt drąsiu ir gal net pradžiai davė to tokio visai faino momento, kai muzika truputį atsibodo ir vos ne tai dar irgi privertė pasidaryti tokią, norėjęs pertraukos nuo to ir gal net tai davė po to va, tą norą vėl sugrįžti. Nes kai viskas, nu, gyvenam tokiam amžiui, kad viskas, kas jau išeina į internetą ar televizorių, visą laiką liks jau su visam atminty ir viešoje erdvėje, tai ir po to jau, kai tu žiūri tos pačius video dar metai po, kaip tu ten atrodo, visai pradėti didžiuotis ir nori vėl padaryti kažką va, gero, įdomaus ir jo. Tai va, net nežinau iš tikrųjų, ką daugiau galėjo duoti. Bet žinčių galbūt dar irgi va tokių, bet šiaip jo, pagrindinės jo pasitikėjimas, supratimas ir viskas.
1: Bet vat iš tos kritikos vat pusės, žinai, kur vat ta pati pradžia būna vat pati sunkiausia, vat žinai, vat yra viena pusė, kur vat sako vat turinio kūrėjai, kur pradeda turinį tarkim kelti, tarkim ten Instagramą ir taip toliau, kur tu vat pradžioj vieną įkelį ir tada vat užsiveda, tu matai save ir tau pasidaro viskas, žinai, labai lengva. Čia irgi galima sakyti, žinai, ant tos scenos vat irgi vat ir tie patys vat ir vat projektai, kur tu buvai ir Eurovizijos atranka ir panašiai, tai tu irgi matai save iš šalies, vat kiek va to vidinio kritiko ir kiek jis ilgai tęsiasi. Kiek va ir tavo gal atveju buvo toks ilgai, ar tu pasižiūri ir labai greitai pripranti prie to ir supranti, kad nu, jau čia yra irgi neatsiejamas dalykas tavo gyvenime.
0: Aš manau, kad aš esu didžiausias galbūt savo kritikas apskritai iš visų žmonių aplinkui ir pasaulį, bet...
1: Visi taip sako, lygiai taip pat žinok. Tai.
0: Aš manau, kad nu, tu negali per daug savęs mėgti. Kažkiek turi save papeikti, padaužyti per kuprą ir kažkiek išsiliet ant savęs, kad kažko nemoki, kažko nepadarai, nes tik tai tada pradėti galbūt eiti priekį ir daryti kažką kitaip. Bet tos kritikos buvo savo ir visai nemažai yra dar iki dabar video, kuriuo aš net negaliu pažiūrėti. Man jeigu YouTube autopilėjus pasiūlo, aš stengiuosi tai reportuoti, blokuoti, kad tik tai man to nerodytų, nes yra tikrai vietų, kur nesijaučiau gerai ir dar iki dabar kažkaip nefaino žiūrėti. Bet... sakyčiau, kelių metų bėgi, kai jau tas praėjo visas bumas ir ypač tas, kai buvo pandemija, kai tu vis tiek neturi ką veikti, tai kažkaip gal tuo momentu jau pradėjau save labiau priimti, kad visi tie etapai yra normalūs, tai yra super dalykas, ką tu padarėjai ir kad nereikia čia savęs taip kritikuoti, bijoti ir panašiai, tai tada ta kritika taip gal truputėlį vat, metų, dviejų bėgi ir pradėjo slopti savo po truputį. Dabar dar aišku save papikiu ir visai nemažai, bet tas palyginus, kas būdo seniau ir dabar tai gal net sumažėjus yra ta kartelė, kad nu, nereikia visai kas savęs plakti.
1: Tai dabar vat, matom tą visiškai kaip jau ant scenos esantį žmogų, bet šiek tiek noriu pakalbėti ir kitą pusę. Vis dėl to ir pradėjai kurtis ir karjerą iš kitų perspektyvų, kitose vietose. Tai vat, dabar jeigu visiškai užbrauktume tave ant scenos rapolą ir dabar visiškai žiūrėtume, ką jis dabar veikia už scenos ribų. Tai vat, į ką pradėjai specializuotis, ką vat, dabar veiki, kaip atrodo tavo diena ir kiek tau tai patinka. Aš dabar jau negali sakyti, gal nepatinka man čia liurgi, laukiu dabar mėnesį ir to išeisiu. Ja. Gal ir taip nėra, bet vat, kiek vat, tavo tas dabartinis etapas atrodo susijęs su tuo, ką tu veiki iš abiejų pusių?
0: Šiaip tu labai, manau, susijęs. Pradžiai, kaip ir galbūt kiekvienas ISM-čikas baigęs universitetą, prasidėjo karjerą buhalterijoje kažkur tai vieno iš įmonių, tiesiog darant standartinius buhalterinius dalykus, kas irgi buvo visai tam kartu įdomu. Aš šiuo metu dirbu agentūroj, labai sunku apibrėžti, ką mes ten darom. Mes darom kaip ir viską, kaip ir jaučiu, kiekviena reklamos agentūra topsėmė projektais nuo realiai įvairiausių kalibrų, bet vis tiek sukiesi aplink renginius, tai kurį laiką jau keletą metų sukuosi aplink renginius iš organizacinės pusės, tai tikrai užtenka pamatyti ir būnant scenos žmogum, ir dirbant čianai, tas tarpas nėra toks didelis ir realiai tiesiog dirbu dabar šiek tiek kitoj užkulisių pusėj. Tai sakyčiau, kad visai susiję dalykai, ką aš dabar darau ir gal net tas šiek tiek ir įkvėpia dar stipriau pažiūrėti į muziką, nes kai tu darai jau kažką kitiems atlikėjams, ruoši sceną, ruoši scenarijus ir visą kitą, po to kažkada irgi buvo ties momentas, kad aš irgi norėčiau, kad man kažkas paruoštų. Tai sakykime, viens kitą taip papildo iš tam tikros pusės.
1: Geras, labai gerą temą užvedėjai, tai nes man irgi va, dažnai susiduriu, kur aš irgi su renginiais dirbu ir va taip prasidėjo, kad ir pradėjau vesti juos ir būtent scenos ir va taip laikui bėgant pasidarė taip, kad aš nelabai noriu organizuoti kažkam kitam, nes nu, nenoriu būti tas dalis to viso šou, tu nori būti tame šou. Tai va kaip tau, žinai, va tos industrijos yra va lygiai tokios pačios kaip mano situacija, tai kaip tu pats jautiesi ir kaip tu manai, žinai, kiek galima ilgai, tarkim, dirbti organizacinį darbą, kai vat vis dėlto nori būti va

0: kitoj scenos pusėje, jau ant scenos, o ne už scenos.
1: Aš manau, kaip žinai, kaip kiekvienas šou kažkokio tai verslo pasaulio žmogus, mes esame šiek tiek narcizai ir mums reikia, kad mūsų tą ego paglostytų ir viską duotų kažką jam įmaitintų ir kad tu pasitenkintum tuo, kad tau kažkas atsiūlo kažką, kad tu stoji ant scenos, tu rodaisi žmonėms, tu jiems šneki kažką darai. Tai aš manau, kad įmanoma tikrai išlaikyti tą... ir darymą kitiems, nes tas irgi yra tikrai smagu ir manau ir tau pačiam, kad nu, kartais yra tikrai daug renginių, kurie yra tiesiog smagu daryti ir nors ten galbūt ir nepasirodai, tu negauni tiek dėmesio, kiek žmogus, kurį tu užsakei, kas padainuos žmonėm ir panašiai, bet vien tas darbas, jisai nu, iš savęs yra pakankamai įdomus, kad jis tau tam kartui paglostytų tave, tau kažkas pasakys ačiū, kad ką tu čia padarei ir to užtenka, bet manau, tai yra vis tiek turi būti tada ir kažkas šalimais, tai, kaip sakė, niekada nedirbsi vieno darbo, jeigu tu nori būti ant scenos, jeigu tu esi kažkoks tai šaumenas ir jeigu tu nori išlaikyti tą visai gerą balansą, kad tavęs kažkoks tai renginių organizavimas, kaip sakant, nesuėstų iki galo, tai tu turi kažkiek gauti to pasitenkinimo galbūt ir sau, bet aš manau, kad tikrai manoma tai suderinti ir tiesiog reikia, kaip sakant, dirbti dvigubai.
0: Dvigubai, teisingai. O paskui ateis laikas, kai jau
1: nebereikia. Po to jau ateis laikas, kai tu ant tiek jau tau atsibos galbūt rodyti žmonėms, kad tu vėl norėsi sugrįžti kažkam kitam.
0: Vis dar reikia turėti tas safe variantą.
1: Jo, čia yra tas ratas. Užsisuki tam rate ir šiek tiek padirbi savo, šiek tiek padirbi kitiems ir aš manau, kad čia viskas yra su to tvarkoj.
0: Bet dabar nėm at savo etape, žinai, aišku, mes dar jauni esam abu, labai man atrodo panašimų metų, bet ar tu vat jautiesi šią akimirką atradę save, ar vis dėl to dar labai vat abejoji, nu vat iš tos kitos pusės visiškai, žinai, kur mes dabar kalbam, viskas fainai, kaip viskas dabar atrodo, bet vat kiek iš tos abejonių pusės vat pas tave sukas dalykų, vis dėl to irgi dabar žiūri, kur dabar sekasi, kaip bus toliau su ta muzika, o gal vis dėl to, gal nereik man čia tos muzikos, žinai, vat kas iš abejonių pusės?
1: Jis vat realiai, pas mane tas lūžis ir atsirado ką tik, dėl ko ir atsirado Meš, nes aš visai, kad buvau Raplas Meškauskas, čia tas pats vaikas iš LRT, kur kažkada tais buvo su mama ir su tėte, ir tas Meš, jisai, tas lūžis įvyko maždaug apie aplink rudenį, aplink žiemą, buvo kažkokia tikrai itin šlikšti žiema šiais metais, nekalbu apie tą mėnesį, kai ten buvo labai balta ir gražu, bet tas visas ruduotai buvo tikrai tragedija ir tada atsimenu jau, buvo tas, kur aš galvau, nu ką aš noriu veikti. Aš atrodo bastaus iš ten į ten. Ta muzika kaip ir sekasi, kaip ir dabar pradėjau daryti, bet kaip ir dar labai daug nemoku, ar aš čia noriu. Tada atsimenu, kažkada buvo tas lūžis, kad nu viskas, susirašiau dalykus, kur aš ką noriu daryti, ko aš nenoriu daryti. Nu ir viskas yra vienas žodis muzika apibrauktas ir niekas kitas tenai nelenda. Tai ir tada supratau, kad čia yra viskas, čia ir noriu dabar stengtis ir daryti. Gausis, bus super, nesigaus, viskas irgi tvarkoj, esmė tik noriu pabandyti. Ir iš to bandymo ir dabar gavosi, kad dirbu, darau ir žiūriu, kas limpa. Tai gavo tas, sakau, abejonės ties čia ir baigėsi jau. Kaip ir išsigryninau tą save, bet kas čia žino, Jėzus, kaip ir kai mes jau nesam, gal man po pusės metų dar kažkas susišvies. Tikimės, kad ne, bet... O kas? Bus,
0: svarbu šituo duotuoju momentu, žinai, jautiesi gerai ir viskas tiesiog einasi taip, kaip tu nori ir daug metų norėjai ir vis dėlto tie momentas, kad darai ir sekasi daryti.
1: Bus, kaip bus ir nėra čia ko iš tikrųjų savęs per daug laužyti.
0: Gerai, na tai mes atsigerkim vandenuką, kadangi karšta laukia vasara atėjo ir po trumpos pertraukėlės sugrįšime į laidą.
2: Talentai po priedangą. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Thank you so much, everybody.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Rapolu Meškausku, sceniniu vardu Meš, jaunosios kartos atlikėjas ir dainų autorius, sparčiai atrandantis savo vietą Lietuvos muzikos scenoje. Nu, tai vat jau daug panagrinėjom tavo visos priešistorės, pirmoji laidos pusėje, kaip viskas atrodė pradžioje, kaip daėjai iki ten, kur dabar esi, ir kad dabar esi vat tame savo muzikos žydėjime, kur man atrodo labiausiai ir džiaugiesi, kiek pastebiu tave socialinės tinkluose, tai man atrodo turėtų būti geras jausmas, tai vat į tą jausmą dar noriu šitiek pasigilinti, žinai, nes visada labai daug, man atrodo, žmonių iš šalies pamato, tarkim, tą patį proveržį socialinės tinkluose, kai pradeda populiarėti ir tad visiems toks pavydas, žinai, tikriausiai net, žinai, užeina, kad o, kaip šiam dabar sekasi. Tai vat, nuo ko tau pradėjo, vat, sektis, koks buvo tas pirmas momentas, nesektis, tu užsidirbai to, tai, bet koks buvo tas pradinis momentas, kai vat pradėjo viskas dabar taip eiti, vat, dabar turi logino scenoje koncertavai ir irgi tų visokių daug, nemažai visai projektų buvo, tavo daina irgi išpopuliarėjo ir dabar radijos stotyje groja, tai taip viskas vienu metu atrodo, bet vat, koks būna tas pirmas taškas, nuo kurio prasideda visa tai ir tu jau tampi populiarus asmuo?
3: Nežinau, žinok, Nikodemai, aš to pasakysiu taip, manau, kad dar iki to populiarumo ir to labai populiaraus asmens reiktų labai labai daug plaukti išėjus į gatvę. Jeigu kažkas paklaustų ir žinote šitą vyrą, pasakytų, kas jis toks ir prašom jo man nerodyt. Bet tas lūžis gal šiaip, kas tiesiog pradėjo jau, padėjo galbūt, keltis ir gal daugiau to pasitikėjimo, nu, ten tų sekėjų kažkiek tais ir šiaip tiesiog klausytojų, kas galbūt atrado muziką, tai viskas, manau, prasidėjo nuo to tiesiog, kad buvau nuvykęs pas draugus į vieną jų organizuojamą tokį renginį, filmavo būtent jie savo DJ setus ir aš vieno seto metu atėjau padainuot. Ir kai po to jau tai pasiviešino viskas, ten toks visai nemažas bumas įvyko, nes irgi buvo smagu pastebėti, kaip tiesiog žmonėm buvo faina, kad kažkas vidurį nakties atėjo, jam gyvai padainavo dvi dainas ir išėjo, ir tas visai kažkaip taip išsikėlė minimaliai, ir tas buvo visai smagu pamatyti, kad žmonėm tai patinka. Ir nuo to, nežinau, tiesiog padariau vieną gabalą, kuris man užtruko dvi dienas padaryt, ir jisai
2: išėjo. Šiltą naktyje čia, taip.
3: Jo, ir jisai išėjo, ir nuo to kažkaip viskas automatiškai pasidarė. Aišku, tas automatiškai su perklausom, bet perklausas neteina savaime, tai darbuojas irgi su savo tokiais vadybininkais, nedrįskim, net drįsiu įvardinti, čia yra kamera, tai kepėjai, linkėjimai, mes kepam nuostabią agentūrą, dviesi, du bičiukai daro, valio.
2: Taip, ne pirmas mes kepam žmogus, jeigu čia pas mane kėdėjai, tai šumoni.
3: Tai kartu darbuojamės, tai kas susiję vat, su šiaip promotionu, kur aš labai, labai, labai su reklama nesu tas žmogus, kuris supranta tuos dalykus, tai yra žmonės, kurie supranta ir padeda, ir kartu aiškinamės, kaip dabar padaryt, kad žmonės pamatytų ne tik meš, bet ir išgirstų tą vieną ar dainą ir dar daug, kurios gal išeis kažkiek neužilgo, kaip tai padaryti, ir tas, manau, tiesiog bendras darbas, kažkokie gal jokingesni video, kas tiesiog yra iš savęs nieko nestatymas ir tiesiog pasimėgavimas gyvenimu, tai galbūt tas ir padėjo šiek tiek pradėti tą tokį pirmą žingsnį link to kažkokio ultimate goalo, kad vat gatvė jau kažkas tave labiau žinotų.
2: Gerai, nu tai va viskas paprasta, va, žinai, kur atrodo nuo paprasto vieno dalyko, kur aš ir va, žinok, tą video pamačiau ir toks, kur okay, cool, vat man va tada irgi užkabina ir paprasčiausias atrodo va toks va paprastas išėjimas, išstojimas gali tiesiog padaryti tau visą kelią ir tu gali jau tuo keliu tiesiog mėgautis ir pradėti kurti ir viską daryti. Tai šiltą nakties, kai dvi dienos, dviejų dienų tau reikėjo šitai dainai, ne?
3: Taip.
2: Tai ką pačiam dabar tau reiškia? Daug tikriausiai vasaros, jau atėjusi vasarą ir panašiai, va šita daina, bet kaip iš viso, va taip paprastai, bet va taip prilipo, žinai, kur?
3: Nežinau. Nuširdžiai nežinau, pačiam biškiai atsibodo.
2: Aš žinau, bet aš žinau, aš
3: groja.
2: Kokis 20 kartų tikrai klausiau. Galvoj. Man toks, žinai, kur visur pasižiūriu, visai toks, kur limpa, sakau, iš karto. Va čia va tas man toks va klausimas iš tos pusės, kaip va taip pat padarė, kad va taip iš karto priliptų, žinai, ir visiems tiktų.
3: Šiaip, ne, jeigu taip rimtai šnekant, tai viskas buvo, gaunasi labai paprastai iš tos pusės, kad kaip ir visus kitus savo gabalus aš jį tiesiog parašiau be jokios idėjos. Nu, ta prasme, tai nebuvo gabalas, kur kaip kiti atlikėjai eina į miškus, tris dienas gyvena, geria arbatą ir galvoja, ką gyvenimas jiems reiškia, iš to jiems gimsta nuostabūs tekstai. Ne, aš tiesiog sėdėjau prie klaviatūros vieną vakarą, kaip tik tuo metu atostogavau, pasiėmiau, sugrojau paprasčiausius keturis akordus ir klausau, kad dar tokių nedėjau niekur. Pabandom, pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Ir kai sugalvau priedainį, tas kelis labai labai paprastus žodžius, kurie tiesiog rimuojasi, tai tiesiog žmonėm reikia paprastumo, manau, kartais. Kartais tiesiog nereikia permastyti ir ta daina, jinai, kaip ir su kiekviena kita mano daina, nėra niekada istorijos, niekada nėra jokios užprogramuotos emocijos. Aš pateikiu produktą, tu jį pasimk, paklausyk ir tu jį pritaikyk, ar tai bus tavo laimės daina, ar tai bus tavo liūdesio daina, ar tai bus tavo daina, kurią tu po to po 30 metų atsiminsi, kad o, aš baigiau mokyklą ir groju, ten vat, kažkas leido tą. Tai tiesiog, kuo paprašyti, kaip sakoma angliškai, less is more, ne? Tai šitą dainą taip ir gavosi, kad aš padariau, man viskas sutapo, galvoju, aš jos tikrai nebeapkrausiu ir aš tiesiog jau išleidau ir viskas.
2: Ir viskas, jinai dabar eina ir dabar mėgaujas vasarą kaip ir.
3: Taip, ir laikas toks dėkingas, žinai.
2: Labai, labai gerų
3: laikų. Gegužė buvo pradžia šilta ir išleidau kaip tik dieną, kai buvo ta pirma tokia saulė ta diena, tai viskas labai sulipo. Tiesiog, nereikia apie žodžio sėkmės, kažkiek buvo sėkmės šitą vietą tikrai.
2: Taip, o kaip jauties, kai šiaip atisijungi radijui tavo dainą groja?
3: Labai fainiai.
2: Labai fainiai.
3: Super, super. Labai keistas jausmas visą laiką yra, bet nes nu vis tiek toks, kažkaip vis tiek save ir girdėti ir kartais matyti yra vis tiek keista, bet tu taip, paklausai ir visą laiką, aišku, dabar jau, kai klausau, galvoju, čia galėjau kitaip padaryti, čia biškį reikėjo gal kitaip padaryti.
2: Na, bet jeigu būtum čia taip ir tada nebūtų, ja, ir tada ja, bet, nešnekėtumėm iš jam,
3: taip, atrodo. Turi būti, niekada nesukursi tobulos dainos. Tai keista, bet to pačiu labai smagu. Labai smagu.
2: Šauniai, tai dabar jau tikriausiai jau planuoji daug dar į priekį visko kurti, daryti ir jau susidėlioji visą planą, kaip viskas atrodys. Mhm. Tai dabar žiūrint taip visą šitą kelią, bet jau žiūrint nuo pat pradžių, kai pradėjai studijuoti iki pat dabar, iš to momento, žinai, savęs vat ieškojimo, iš to vat kartais abejonių tų gal daryti, gal nedaryti, kur mes ir šnekėjom laidos eigoj, tai ką vat labiausiai pakeistum, kurią atrodo dalį išimtum ir ko įdėtum į tą dalį iš tos visos kelionės, žinai, kai tu ėjai link to momento, kuomet dabar esi ir va dabar tu nu, tikrai kaifuoji tai, ką darai ir nu, tau smagu, tu džiaugiasi gyvenimu, žinai. Uh-huh. Bet va, tos abejonės kartais man atrodo toks, kur ai, nežinau, kaip čia ką daryti ir toks, kur va, daug visko atrodo gali.
3: Jo, aš tai visą laiką vieną atsimenu laikotarpį, dėl kurio dar iki dabar yra rūkštoka, tai paprasčiausiai per karantiną, rapolai, jeigu klausai iš praeities, dirbk per karantiną, o ne žais kompu. Eik mokykis, žiūrėk YouTube video, mokykis naudotis programom, suprask, kas yra tas kompresorius ar tas equalizeris iki galo. Ir tikrai neįkvok laiko, nes man pakankamai, manau, vėlai atėjo tas supratimas, kad niekas už tai nieko nepadarys. Nu, nebus taip, kad tu čia dabar sudalyvavai projektį, dabar pas tave visi prodiuseriais ir tave visur kvies, tau duos milijoną pinigų ir tau padarys karjerą. Nu, ne, tu turi pats daryti ir labai būtų buvę galbūt įdomu, jeigu tas momentas supratimo, kad tau niekas nieko neduos, būtų atėjęs keliais metais anksčiau. Bet tuo pačiu metu ir kaip ir gal nereikia ant savęs labai pik dėl to, nes nu, viskas gyvenime turi prasmę, viskas ateina savaime ir jeigu būčiau galbūt tai supratęs anksčiau, galbūt būtų kitaip gyvenimas pasisukęs, nežinau, nebūtinai gerą, gal ir blogą pusę. Tai viskas gavos taip, kaip turi gautis, tai dėl to džiaugiuos, o sakau, jeigu atsukčiau laiką, jo, biškai mažiau kompų žaisčiau, daugiau pasimokyčiau muzikos, apart to.
2: Viskas bet, čia. Žinai, tai ne kiekvienais metais COVID-19, žinai, ateina, būtent. Kaip sakant, ir pats nežinai, kaip elgtis, ir va, viskas, tiesiog tas situacijas, man atrodo, reikia išbūti. Nu, bet gerai, galbūt kam galėsi perduoti samą.
3: Jo, tiesiog nereikia niekada laukti, kol tau kažkas kažką duos. Turi pasim pats.
2: Nu, tai kągi, tai va tokiais gražiais žodžiais ir užbaikime laidą. Tai noriu tau labai padėkoti, kad atvykai šiandien į svečius ir tik visiems priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Rapolas Meškauskas, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Rapolai, jog užsukai.
3: Ačiū tau labai už pokalbį.
1: talentai po priedanga. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.
0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.